Ja, god kveld, god kveld, og velkommen til Radio Korgens tirsdagssending den 29. september i 2026. Det dere hørte etter kjenningslåten, det var en Cornelis Resvik med Sonja og Siv. Vi har nå, så er vi som er i studio i kveld, det er en Tor Erik Tustervatten, som skal stand for å få det her på luftet, og en Arnold Skreslett sitter nå her og skal prate. Og vi har jo satt opp en kjøreplan for kvelden. Der skal vi nå blant annet ha en prat med en Helge Anti, hva har gått i sommer med reindrefte. Og så skal vi ha en prat med han Jon Arne Leirvik, der at vi får høre hva det ligger an. Han er jo kommunens representant når det gjelder elgejaktet, og elgejaktet startet jo den 25. Så hun har jo foregått i 4 dager. Da får vi høre om han har noe å berette om det. Så har jeg vært på en fjelltur i lamma Jon Reinemo og han Reidar Bollermo. Det får vi høre et opptak ifra. Og ellers så dem som gruv seg for musikken i kveld, så får de mye Cornelis. Det, vi har satt opp bare Cornelis-melodier på hele tirsdagssendingen. Så enten dere nå vel tro det eller ikke. Hvis dere ikke likte det, så må dere bare slå radioen. Men vi håpte at dere likte det. Da skulle det være programmet var greit nok. Og da får vi høre hans Cornelis igjen med Sportiga Marie.

Ja, det var en Cornelis med Sportiga Marie. Nå har vi på kjøreplan, her står det meldinger og gratulasjoner. Og enten dere nå tror det eller ikke, så tror jeg det første gang at jeg i programleder i studio her at vi ikke har meldinger. Men det noen som ønsker å melde noe og si ifra, så gjerne bare ring inn på 91333. Gratulasjoner har vi heller ikke. For det løper vi likens der. Er det noen som kommer noe på at de har en nabo som har gebursdag, så ring Radio Korgen 751-91-333. Men så har jeg en sånn forhåndsmelding på noe som gjelder på fredag. Vi har jo en gjeng ungdommer herifra kommunen. Det vil si 5 øvel ifra kommunen og 1 ifra Hattfjelldalen. De er i India på noe som kalles for tuk-tuk-tur. Og tuk-tuk, det er en trehjulsbil. Så det er plass for 3 personer. Så de har 2 sånne biler, har ledd seg det, og så kjører de et løp. Ifra, om det er fra nord til sør, eller fra sør til nord i India, det er jeg sikker på. Men det er i luftlinje på 300 mil. Og han Isak på Rundmoen er nå med, blant annet. Og så sa jeg det jo at vi skulle ha sendinger i radioen, og om ikke de kunne ringe oss. Og nå har han ringt og pratet med mora si, og hun har fått beskjed om det at i kveld kunne de ikke ringe, for at de skulle opp så tidlig i morgen, det er jo natter nå, og fortsette løpet. Men så skulle de ringe, kunne de ringe på fredag, for da hadde de mer slakke på dagen etterpå. Så det gleder vi oss nå å få høre hva det går med dem. Det var nå den meldingen. Og du kan forresten følge dem på Facebook. Der har de et Facebook-navn som heter for Korg Tiki. Det er ungdommene, de bygde seg jo i flåta for en Jøen Korgelve med her i fjorsommer. Og de har jo både grill og alt mulig på flåta der. Og det ble jo kallet for Korg Tiki. Så det skal den kunne finne fram på Facebook, hvis noen er interessert i det. Da skal vi se, og gratulasjoner og andre meldinger har vi ikke, men gratulasjoner har vi ikke fått. Og da slipper vi til han Cornelis Resvik igjen med I natt jag drömde något som.

0: Ja, det var Johan Cornelis med I natt jag drömde. Kan jag inte hitta så var I lammen, det är inte helt säker på. Men vi hörde ju det att det var en damestämma I lammen. Har vi någon på tråden nu på telefon?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Och är med det?
1: Det är nog han Helge Ante där, vet du.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Och du är inne I mörkret?
1: Ja, då, nu är vi nog ingen dörs, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nå där.
0: Nej, jag har ju med Janne Mellanrum brukat och ränkt att det har fått hårt till det stort häll I renskogen när vi har sändning I radiokojen och då lyckas det att få tak I dig.
1: Ja, då, det var nog sist du skulle få tak I mig, det var vi ju mätt I samlingen, vet du, så då var vi nog till fjälls.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, I dag och natt tror jag att du säger det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommeren så har vært, vi har jo hatt noe regn I alle fall. Hva det har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja,
1: store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: Det, de har hatt det gjeft dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kjøler ved, det betyr vel det at fresk og fin beite og... Og,
1: ja, det gjør det jo, vet du, ikke sant, og så det her varmen, det stresser jo, eller det stresser, men da fær jo på å lufte snøen, sånn, de bruker å stå opp I snøen, sånn her, ja, når det sånn her varmdager, da, vet du, og
0: ja,
1: som I fjorsommer, da var det jo sånn tropenetter, da kan de jo pinne å stå på snøen på natta også, da, vet du,
0: ja, ja.
1: Så det har de nå vel ikke, de har vel ikke, føre på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å flukte fra noen insekter eller noe noe. Nei, det har de ikke.
0: Nei, okay.
1: Så de har hatt ganske... Det forstyrrer jo beiting og sånn her dying og sånt, vet du. Så de har fått beita greit og dia greit I sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier at kalven er stor og fin.
1: Ja, da, dem bra. Jeg pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten er jo normalt I november, ja, kan du si, ja, I løpet av november når vi bruker å slakte kalv, da, men da fant de ut at de så at kalven var såpass stor, så skulle de nå prøve å slakte noe nå, da, nå I september, da, det her okseslakten ordinært, da.
0: Ja.
1: Og de vektene de hadde I september nå, de var jo 1 kilo over det de var I november da I fjor, da, kan du si.
0: Så ja,
1: var,
0: vel.
1: Ja. Så det tyder nå på at det har nå vært bra I sommer, ja.
0: Ellers har dere vært noen plager med rovdyr?
1: Ja, det noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og det som så... Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå I vinter, da, vet du, den jakta, da, vet du, så det har noe hjelpet på. Ser det noe ut? Det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Bunken var jo veldig tidlig nå I år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt her I september, da, men... Mett I denne slaktingen, kom pinnen, det brunsten på, skulle jeg ta feil.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke noe, vi tok ikke gjæret da, og tenkte vi må lette den og brunste da, så ikke vi forstyrret den da, men vi samlet noe ihop regn da, så de er noe samlet når det brunste da, så ikke det blir så spredt utover da, kan du si, for at hvis det noen flokker som ikke I lamme, hovedflokken da, I brunsten, så kan det bli at, den brunsten starter senere, eller sånn her, da, så...
0: Ja. Vil det si at det tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt, så... det her okseslaktingen vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre, da, før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men det må jo være å vinne selvfølgelig det, da. Men nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. og 2. september, da var de I brunst allerede, altså
0: det står. Ja, vel, ja. Så, det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe, det gjør noe det da. Så, ja. Så det, vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, så ja. Det var noe sist vår. Da var det jo veldig tidlig, eller det var ikke vår, det var på sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så.
0: Ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: Vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe det er noe, vi har jo noe data, jeg lurer på om det 15. november, vi har den datum, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja,
1: så,
0: ja. Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet av oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva dere har gjerne henne? Hva dere tar inn henne nå?
1: Nå er jo jeg ute i Leirfjord her i landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så ja. vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel.
1: På Grannese heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjæreanlegg med beitehage og kastegjære. Og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, dere bare samler
1: det? Nei da, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe,
0: ja.
1: Om det blir utskarpen, Hattfjelldal, eller lierne, da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr mest penger, da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og så med transport, da, selvfølgelig, da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hans transportordning, de har det, ikke sant, så. Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig, det ser veldig bra ut. Jeg vet ikke, jeg har noe vekta inne da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå da, ikke sant, så det...
0: Ja.
1: Det
0: Kan du mene å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel affær ute på noe vinterbeite, noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Akkurat.
1: Det blir dønn, eller om en må se. Kanskje noe annet, nå var vi ikke ute på noe øye noe sist vinter, da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde det ikke vært regn... ja, Nordønna da, som kanskje kan være aktuelt, ja, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det er noe ganske mange år, så har jeg jo hatt gjæret mitt på Nordønna, det har jeg jo hatt da, men det siste året har vært der, det har vært mer midt på Dønna, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste, ja, kan du si, siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har jeg ikke beita der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen hva det går her i innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble ikke noe bokeslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så,

0: Riefader, riefader, riefader, hoppsan så.
1: Ja, det var nudist polkan Hans Cornelis Fresvik. Etter praten om fylturen så har jeg lamma Jon Reinamo og han Reidar Bollermo. Jeg tror ikke jeg nevnte innledningsvis at jeg skulle ha et innslag med Frisk Livsentralen i Hemnes. Så jeg var og pratet med dem her før ferien. Så det får vi, men først så er kommet inn en melding. Og det gjelder en konsert som er i Korgen kirke i morgen onsdag klokken 18:00. Og det er Six Degrees of Separation. Det er noe jeg frykter dårlig å lese engelsk, men jeg håper dere forstod det. Og der er det en inngangsbillett på 200 kroner, skråstrikk 150 kroner. Hva det står for, det vet jeg ikke. For det står ikke her på papiret som jeg har fått. Men i alle fall en konsert i morgen kveld onsdag klokken 18 i Korgen kirke. Så skal vi gang over til å høre det opptaket som var gjort med Frisklivssentralen i Korgen. Det var gjort i juni, så vidt jeg minnes. Vær så god. Ja, nå er Radio Korgen ute på reportasjetur igjen. Nå er jeg på kommunehuset, og så står jeg at det er en plakat som står kjelleretasje. Nå skal jeg gang bort igjennom her, og så skal jeg se hva jeg finner her lenger inn. Det sitter nå en dame her som skal sikkert på trim.
2: Ja.
1: Ja da. Vi ser. Her står det Frisk Livssentralen. Jeg vil peke på her og høre om jeg får komme inn.
2: Kom inn, ja! Hei, hei!
3: Har du en feil?
1: God dag, god dag! Heisan, heisan!
3: Er det den karen,
1: ja? Ja, er det her Frisk Livssentralen
3: er? Ja, det her er i hvert fall kontoret, så kan du si at aktiviteten er jo på naborommet da.
1: Ja, akkurat.
3: Men sier du noe enda på kontorsiden, så kan du jo kanskje ta deg en kopp kaffe i dag.
1: Ja, takk. Ja. Tusen takk. Men her sitter to jenter her, og jeg vil nå gjerne vite hva dere
2: heter. Ja, jeg heter Silje. Silje Walla, jobber som fysioterapeut i Hemnes kommune, og på Frisklivssentralen her.
1: Ja. Akkurat.
3: Og jeg heter Rosmarie, og jeg jobber i Frisklivssentralen.
1: Du er ikke, du er innflytter her.
3: Jeg er udannet øyene.
1: Ja, udannet
3: øyene. Ja, jeg er ifra Dømna opprinnelige.
1: Akkurat, ja. Akkurat.
3: Så nå er jeg migrert hit til Hemnes.
1: Ja, det er bra det. Vi trenger unge folk.
3: Ja,
1: det. Ok, du kommer ifra.
2: Jeg bor i Mosjøen og pendler hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har vel aner her ifra Hemnes?
2: Ja, mamma og pappa bor her i Korgen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisk Livssentralen. Hva er det dere driver med egentlig?
3: Ja, nei, vi jobber nå egentlig med, holdt på å si, med helse til folk da.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobber i, det er jo kommunal regi det her.
1: Ja,
3: som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nei, vi jobber altså med mennesker som har på seg ønsket å endre livsstilen sin da, så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak, og så jobber vi med å forbedre helse til de som kanskje har har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet. Det er noe de primære områdene vi jobber med.
1: Ja, akkurat. Når tid startet det her Frisk Livssentralen opp?
2: Startet opp i 2015 oppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Åja, så det er så lenge siden.
2: Ja.
3: Då startade det väl som ett projekt först och så vart det vet att kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste I kommunen då.
4: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
4: Ja, för det är ju det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det. Ja. Det är länge sedan.
4: Ja,
3: men det startade ju en mindre skala än vi har idag.
4: Ja, akkurat. Ja. Men och då är lokaliserat här nere I kommunhuskällaren.
3: Ja.
4: Det är där då har kontor och träningsrum. Och.
3: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
4: Ja,
3: och.
4: Ja.
2: Kort vei til legesenter, ja. Så vi må diskutere noe der.
4: Så ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshus I tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
4: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som naborommet til her vi sitter I dag.
4: Ja.
3: Og den har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også tilbud på omsorgssenteret som du kanskje kan si noe om.
4: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel.
4: Ja.
2: Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
4: Ja, akkurat.
2: Tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
4: Ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
4: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
4: Ja, vel.
3: Veldig sosialt. Og.
4: Ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
4: Jaha.
2: Sterk og stødig mann.
4: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterli I Korgen.
4: Ja.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
4: Ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepause fra termos eller litt sosialt etterpå.
4: Akkurat, det er jo fredt. Freske planer.
3: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
4: Ja, akkurat.
2: Det bare å melde seg på. Søk opp friskesentralen.
4: Ja, hvem å melde seg på? Hvem gjør det dessen?
2: Kan søke opp friskesentralen på nettet. Friskesentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
4: Ja.
2: Og så send en melding, og så meld deg på.
4: Ja vel.
3: Så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
4: på
3: begge de plassene da, eller på alle butikkene og begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
4: ja, akkurat,
3: ønske
4: ja.
3: Å melde seg på.
4: Mm. Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og såg bare å få litt informasjon.
4: Ja.
3: Hør om det et tilbud som man kjenner at man kanskje har kunnet gått av.
4: Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss.
4: Ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst også kanskje for å ta tak I helsa si da.
4: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det er folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltakere som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid. De kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer. De klarer ikke å stå. Kanskje I en tungt krevende jobb med pasienter, for eksempel. At de jobber I omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere. Og da kan du få en resept på 12 uker. Oppfølging av oss I 12 uker og forebygg muskel- og skjelettplager, for eksempel.
4: Akkurat.
2: Mm. Det kan også være andre årsaker. At man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klarer å stå I jobb da.
4: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi er jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen, og så litt pluss og minus holdt jeg på å si. Så det er jo primært jeg og du, Silje, som
5: og Nina.
3: Ja, og Nina.
4: Akkurat.
5: Ja. Hun har også grupper.
3: Ja.
5: Andre fysioterapeuten i kommunen.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men så vi er nå tre damer da som har
4: ja.
3: Som drifter.
4: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
4: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også ja, det kanskje si litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også i forhold til kostholdsendring og i forhold til det er jo veldig mange som sliter med søvn også i forhold til det dere snakket om nå, at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man kommer i en ond sirkel når det gjelder søvn da. Så det er jo også et tilbud vi har her på Frisklivssentralen.
4: Ja, klart.
3: Så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold, det henger jo litt ihop for hvordan helse de er. Men i forhold til folkehelse så driver jo det er jo forebyggende tiltak også, altså helsefremming vi holder på med i hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste banen litt tilbake til det, Arnulf.
4: Ja.
3: Du kjenner oss jo litt fra før.
4: Ja, jeg gjør jo det.
3: Ja, du ble jo...
4: jeg fikk jo høre om det her Frisklivssentralen da, jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere er jo i din båt da, de vet ikke hva det her er før de kommer hit.
4: Det var jo døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Og en time var gått, så har jeg og du prattes der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du
4: stod. Ja da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten da. Og var det i dårlig form. Så du satte jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger i veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje mølle, så jeg... Ja da, og det... Jeg har jo betydelig forbedring, men ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må nå gange opp ifra kjelleren her også, for å komme ut. Da, det var nesten som jeg måtte kvile i den første tiden.
3: Ja, det husker jeg godt.
4: Ja. Ja. Men det er noe færre som man har opp i.
3: Ja, det gjør du.
4: Ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
4: Ja, ja.
3: Pusten er annerledes, og...
4: Ja. Nei, altså, det er jo gjevt å ha et program på gang, ikke? Det er veldig å følge det opp, så ta fingerspissene.
3: Ja.
4: Ja.
3: Og til faste tidspunktet.
4: Ja, da. Ja.
3: Og da er det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som... starte en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept i her 12 uker.
4: Ja.
3: De får jo også to faste tider i vekka,
4: ja. Ja.
3: Når de er her, her i kjelleren,
4: ja.
3: Som de må møte opp til.
4: Ja. Akkurat.
3: Og det er jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
4: Ja.
3: Og da heter det seg to ganger i vekka, skal kunne gjøre såpass mye med helsa da.
4: Ja, akkurat.
5: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser, at man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og så stopper det aldringsprosess.
4: Akkurat.
5: Man må trene med høy intensitet.
4: Ja.
5: Men det man gjør på Frisklivssentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man var godt anpusten når man går og sånn.
4: Ja da.
3: Og der kjenner du noe til.
4: Ja, det kjenner du da. Og så må man ha en håndjuk med seg og tørst svetten.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
4: Ja da.
3: Det er godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
4: Ja da. Nei, er det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som... Vi jobber jo mestparten i gruppe da. Det gjør vi jo. Men hvis vi løfter litt opp, så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte i sted.
4: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt, i hvert fall, at det jo en folkehelseuke i september i år.
4: Ja.
3: Og jeg vet ikke, Silje, om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk i kommunen her.
5: Ja, da kan man ta kontakt i først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredemølle.
4: Jaha.
5: Da det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skrur vi opp mølla, så får vi teste kondisjon. Og beinpress, da sitter man i et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken i beina.
4: Jaha.
5: Og så kan man komme tilbake gjennom et halvt år og bli testet på nytt.
4: Ja, sånn, ja.
5: For forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet i hverdagen. Så det litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
4: Ja, men i mellom da, eller i løpet av det, så skal du trene selv.
5: Ja, da kan du trene
4: selv. Får du et program du?
5: Da kan du få et program av oss og trene selv.
4: Akkurat, akkurat.
5: Og da kan man finne seg en bakke for eksempel hjemme, og gå i bakke og få pulsen 2 ganger i uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Og bedre hjertehelse.
4: Ja.
3: Bedre
4: hjertehelse.
3: Så folkehelseuka, den er jo, som du sier, i starten av september, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, foruten om at vi vet at forskningen viser det, det er jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
4: Ja, ja, akkurat.
3: Så det er i hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til. Og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
4: Ja, ja.
3: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt er.
4: Ja, ja.
3: Ja.
5: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnes, Berget og her i Korgen da, og reklamere for Frisklivssentralen. Da vil du møte oss der.
4: Ja.
5: Du kan følge oss opp på Facebook,
4: Frisklivssentralen
5: i Hemnes, og finne oss ved å ta kontakt da.
4: Ja.
3: Så det blir aktiv folkehelseuke. Vi blir synlige, håper vi.
4: Ja, ja.
3: Vi når frem til flere i kommunen. For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
4: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det er jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har i kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet er gjør oss godt.
4: Ja, ja, ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening eller ikke kjent med, kan, synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og
4: alt det her.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her er bare et, man kan si, de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg trygg

0: Nej, det har jag inte tänkt. Ska vi så dock bör nämna eller ska vi avrunda?
1: Nej, vet inte, Cecilia, har vi en liten sån...
2: Ta kontakt med oss.
0: Ja.
1: Altså, og ingen spørsmål, det er jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på. Og vil gjerne...
0: Ja, og nummeret finner jeg.
1: Nummeret finner jeg,
0: ja. Ja.
2: Søk opp friskesentralen i Hemnes.
0: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk i dag.
1: Ja.
0: For at vi fikk komme hit og prate.
1: Men vi ses jo på trening senere i dag.
0: Ja da, ja, det skal vi.
1: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Neida.
1: Nei, men god sommer, og håper vi ses i folkehelseuka.
0: Ja, det må vi tro.
1: Ja, det må vi tro.
0: Ja, nå vi i ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!

Ja, det var Lasse Liten Blues med han Cornelis Resvik. Nå er vi nå kommet så langt at vi skal begynne å avrunde kveldens sending. Men nå må jeg ta fram bordkalenderen, og så se hva som står på den 29. september. Så står det: så vakker dagen er, når den

berøres av kjærlighet. Så kan vi nå gjenta den her ene meldingen vi har fått om den der konserten i Korgen kirke i morgen onsdag klokken 18 med Six Degrees of Separation, tror jeg det står. Og så det en billettpris på 200-150, men det står ikke hva det gjelder. Da skal vi takke for oss, han Tor Erik og han Arnulf, og så skal vi slippe han Cornelis til igjen med Felicia Adjø. God natt, og takk for oss.

0: En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfatter et geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet det I, rundt omkring her på Helgeland, men en DAB-sender en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bort etter, de der. Men lokalradioen her, I hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kun sende på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østland og der, så jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått I lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradens venner, 50% eier, og Radio Korgen 50% eier. Det for at det en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men I utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjon som gjelder for hele Helgeland, som heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det noe som følger med?
1: Ja, det jo det at vi skal distribuere Radio Rana, Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributører hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det jo den såkalte lokalradioblokka det her snakk om da. Og den bygges jo ut for, I hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS, de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioen stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødde og andre kommuner på Helgeland til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppi mellom alle omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det jo det at først når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det I gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi veldig interessert I å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende ut på lufta.
0: God gammeldags radio, kan vi nok godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du jo en del av denne gruppa her som en del av Helgedalsradioen nå. Hvor lenge har dere gått på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar, og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder, og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med våres nettverk i driftsett og drifte av de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først inne på den historien som du forteller fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i, gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt se at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig. Hvor lenge har det pågått i selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendt først til konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass, da. Og vi skal, har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra Medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtaler og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Ja. Så var det 2024 som Vetehaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Mosjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendinger i Mosjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderne som gjør da, men den nevnte du det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og han, Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i, da. Men det her baseres noe mye på frivillig virksomhet. Det her, det, det en hobby det her? Blir det hobby av deg? Hva kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever med oss oppi det her, han, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet, og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre, og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene, så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland, til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og så lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio, eller et firmakontor, eller en skole, eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme med, hvis det i skole for eksempel har i medialinje, eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion, og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen, at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi bolyst og trivsel i området, og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som han Terje sa, at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kaster blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flinke med, og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med I land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det en søknadsprosess der Heggelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her det litt sånn første mølla, litt sånn som du ser med elbilene. Altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet, og så må du begynne å betale. Så her må vi være på høgge og ikke sitte og gynge I godstolen, altså.
0: Det så, men jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta det, så gjør denne jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalradioene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon siden 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg det her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes I her, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo da datatidens dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart. Men det må si jo at det ikke alle nærradioene I Norge så sett med den kunnskapen som vi har, slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her, at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da veletablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben, og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet. Det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en og etter hvert da. Det med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp I løpet av noen få år nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje senderpunkt. Hvor det blir, det må vi jo diskutere internt I styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, altså det vi kaller for gapfiller, det jo det moderne navnet på omformer, som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere, hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det är också en ting som är lite viktig att tänka på. Enkelt tror ju att det här är egentligen sån, jag ska kalla det gutteklubben grej att vi håller på med det här, men det kräver lite och det, för första så ska vi då skriva söknader, så ska vi rapportera och den rapporteringen det är inte helt lika enkelt. Så det här ska det skrivas rapporter som vi har gjort och allt sånt där så, och det ska levereras mediatillsynet för att få godkänt projektet. Och det är ganska tidkrävande. Och du måste ha varit ute en vinterdag för att klara att hålla tunga rätt.
0: När det offentliga är inne i bilden, ja, det skjønner jag. Nu är det ju så att du gör ju den där jobben där i styret. Men nu sa du ju att du ska sätta dig ner i styret och diskutera kanske hur nästa etapp kanske blir framöver. Då. Men har du lust att invitera någon som Jon Einar var inne på och invitera kanske aktörer som kan komma med förslag på nya tider framöver?
1: Ja, jag måste ju säga att det som man Jon Einar sa i sted här, det är ju det att vi har ju sameskola i Hattbyljaren, vi har Sandvik folkeskola, vi har Toppen folkeskola som kunde ha haft en egen kanal som har sent för exempel aktuellt ifrån skolan. Och, för det visar ju det att det är ju väldigt många som kommer från lokalradiomiljöet som hamnar i NRK. Så det är ju en god, fin väg att hoppa vidare på. Och så må jag också säga att det är ju lite synd att vi kunde ha fått att den lokalavisen kunde ha fått en möjlighet att sända på DAB:en, för exempel Radio Rana med sina podcaster, för det är ju inte alla som har Ranablad eller Helgelendingen eller whatever. De fångar ju upp lite information här och där, så jag inviterar ju dem till att bidra. Det är ju andra platsen där avisen är inne i lokalradiosammanhang.
0: Nu ska vi inte ta det helt på forskud, men jag vet att du har sonderat terrängen lite grann inför Helgelendingen, som också en del av lokalavisen nu på det nedslagsfältet som vi i Vefsen där. Och då har du förstått det så att den kanske kunde vara med och bidra och dela lite grann på det materialet som de är med och lag podcaster för exempel.
1: Ja, det var de intresserade i, och i tannet så föreslår jag ju för dem, för redaktören där, att de kunde ju komma med en sån där kvarters halvtimmes inspel till oss nyheter. De ville att vi kunde ha sänkt, vi kunde ha kallt det för exempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever. Bare för att få med oss Vefsningen i samtalen. Samma gäller ju Radio Rana, de kunde ha gjort det samma.
0: Nu är vi inne på det redaktionella arbetet som kanske är knutet upp mot lokalradion som står bakom en del av den verksamheten. Men nu ska jag spöra Jon Einar här till slut och kan tänka framöver i förhåll till det här med sändaren. Det är ju tidkrävande som man snackar om och så håller väl lika. Det kostar det också. Men vad ser du framöver? Hvordan vill det här fungera framöver? Ser du något i glasskula du?
2: Ja, vi har ju gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode maste på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt toning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende ut på eteren på Helgeland og for så vidt andre plasser hvis det mønster, som igjen kan være til nytte for både de som produsere det her og lære seg litt med teknologi og med studio. Og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene. For vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en. Samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er satt opp en DAB i et område, du har dekning ut for en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det er folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at jeg er interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem og det, i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var muligheter å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noen problemer med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det en annen ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøre om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne man vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort da, og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja da, vi er kommet godt i gang på planlegging altså, men det som kommer til å bli avgjørende som blir det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp en nå just over, ja, nærmest som dere sa, i over sentrum av Morsen kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker vi dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.

0: god kveld. Velkommen til sending I Radio Korgen fredag den 18. september.
1: Og den stemmen dere hører nå, det hører til her da Per Jomar Hol, og så har vi jo en eminent tekniker som heter Vegard Skare.
0: Og så sitter en dame I lag med meg, som sikkert dere har hørt før, og heter for Elsa Hol.
1: Skulle ikke forbause meg.
0: Og oss åpnet kveldens program på en stilfull måte, tøkte.
1: Ja, for det var Dr. Larsen, det ja. Å prate, hun heter Fortell Okstingene, ja. Og den her var en brudemarsj. Og han jo fra Heggedalen.
0: Han fra Heggedalen, han Ove Larsen, så det her var skikkelig hemmusikk, egentlig.
1: Det heter Heggedalen, ikke Heggedalen.
2: Ja, ja.
1: Må snakke dialekt her, gutt.
2: Ja.
1: Ja, vi har vel noe vi skal ha til på programmet I kveld, tror du. Du har nå vært som vanlig på rall overalt og pratet med folk.
0: Jeg har jo for eksempel tirsdag så var det formannskapsmøte.
1: Ja.
0: Og jeg har fikk en prat med en Paul Aspau om kvelden etter møtet. Og her prates jo om flere ting som var opp I formannskapet. Og jeg tycker vi ska höra det I kväll då. Det har ju varit massor av baller att på vedtak om skolekretsgränser, men det berör vi förhållsvis lite I intervjuet.
1: Ja, vi ska höra på det I löp av kvällen. Och så hade ju också varit prata med Viggo Hoff om datacenter som ska bli här I bygden.
0: Datalagringscenter, ja, det jättespännande och han har sett på möjligheter för att utnyttja överskuddsvärmen som blir I et sånt datacenter.
1: Ja, det blir vel arbeidsplasser, det får vi tro. Og så har vi jo hatt besøk av han Knut Pedersen, han så interessert I alt det som foregår rundt omkring, som har skjedd før, og tatt red på gamle avisutklepp, og nå har han ryddet opp etter morsi som gikk bort her for en stund siden, og der fant han noe om hun Annie Frid Lyngstad, hun som I ABBA. Hun har jo pinet røtter herifra. Hemnes. Kommune.
0: Ja, besteforeldrene har vært gift I Korgen kirke ja, I 1916.
1: Da. Ja da, så det skal vi få høre litt igjen om. Og så har vi jo selvsagt konkurranse.
0: Ja.
1: Og til en forandring så skal jeg starte opp med gammel ord I dag.
0: Du verden, du tenker nytt år etter år
1: ja,
0: etter
1: da.
0: År.
1: Ja, jeg så flink å tenke nytt. At, ja. Oi, og du også.
0: Ja da, nå det her nytt.
1: Ja.
0: Har nå sittet og vært litt opptatt av kongens begravelse Kongens bortgang, kan du jo si Og likens den nye kongen som vi får
1: ja.
0: Og jeg tenkte at her Det ble jo litt spennende det der Så kveldens spørsmål dem, og, Eller svar dem knyttet til ordet Håkon
1: Ja, bør ikke være konge
0: Det behöver det ikke være.
1: Det vet vi ikke ennå, men det skal dere nå få høre I løpet av kveld. Og så har vi jo to gratulasjoner I kveld. Den ene skal vi ta ganske tidlig, og den andre skal vi ta litt senere I kveld.
0: Vi må vel røpe begge I starten.
1: Ja, skal vi lett, skal vi fortelle det?
0: Jeg tror det, hvis ikke, så tror jeg den meste av humøret.
1: Ja, men da venter vi I alle fall, men vi skal først høre på det pletters. Nei, meldingene må vi ikke glemme.
0: Vi har jo meldinger.
1: Nå kom jeg den, den begynner å bli opp I årene Gammel, så glemmer han bort forskjellig
0: Ja, ja, du er uheldig der
1: Du noe bra mange år eller meg, ja
0: Jeg sitter med en melding fra Korgen Skyttelag
1: Ja vel
0: Nå nærmer det seg siste mulighet For å ta elgprøven Og den nå Den 22. september Tirsdag.
1: Mm-hmm.
0: Det siste mulighet for oppskyting.
1: Ja, det var snart elgjakt,
0: så. Den startet jo den 25.
1: Ja.
0: Så nå må dere møte opp på Gjesskøyen. Meld dere I skytterhuset, så blir dere anvist plass etter hvert som det ledig. Det I baneavgifter, og medlemmerne de skyter opp gratis. Men de som ikke medlemmer I skytterlaget, De betaler 250.
1: Mm-hmm.
0: Og dem du fri for ammunisjon, og det bør det jo ikke være noe da før jakta startet, men hvis du det, så kan du få kjøpt både 6,5, 55, 308 og 3006 på skytterbanen.
1: Åja, du må bruke den der skjorten akkurat.
0: Ja, jeg bruker 6,5, 55. Da
1: Jeg har alle prøver, så jeg vet ikke Nei, det gjelder for noe, men det vet jeg med dem som skaper elgprøver.
0: Det her faguttrykk som alle elgejegere har greie på.
1: Skal han I hvert fall ha det. Og så har nå jeg en melding fra Bjørgel Reinamo, hun som leder for Korgen Saniteten. Nå skal saniteten ha kårabi, smør og flatbrød, kaffe og kaker skal vi servere lørdag 26. september, og det skal være på turisten I Korgen, og vi starter klokka 11 og held på tallet 3, eller så lenge som beholdningen rekker.
0: Mm-hmm.
1: Så håper jeg at det kommer mye folk og kjøper seg kaffe, og kårabi og smør og brød, det jo en gammel tradisjon her I Korgen I hvert fall. Og...
0: Det snagger det der.
1: Ja, det snagger. Det. Så hjertelig velkommen.
0: Så på tirsdagen da har vi et intervju om utviklingen av DAB-radioen på Helgeland. Det var en prat som de har laget I Rana, som varer faktisk en halv time. Nå det kommet ut en pressemelding for, om utviklingen av DAB-radioen, så vi tar den I kveld I stedet for og sende hele opptaket som var på tirsdag.
1: Nå så jeg at det kommer I avisa henne, så det der,
0: det om det der opplegget. Ja da, det
1: kommer. Men vi kan ta litt her.
0: Vi skal ta litt rann, og at Helgelandsradioen, AS kalles det, de for å styrke og videreutvikle distribusjon av lokalradioen på Helgeland. Og det dannet et selskap som heter for Lokalradioens Venner, Der lokalradions venner I Mo I Rana og Radio Korgen I Hemnes som har dannet et selskap som de to eiere av. Og Helgelandsradion, de altså da organisert som et aksjeselskap uten profittmål. Her det en idealistisk sak. Og nå driver de og prøver å bygge ut det her, og det har vært et nært samarbeid for å få det til med Hemnes kommune, Rana kommune, Helgeland Kraft, aktører I Morsjøen og Telemix I Mo I Rana. Og alle de her aktørene de har gjort en kjempejobb for å få det her til. Og radioene de svært takknemlige for det samarbeidet som har vært, og aktørene som har deltatt. Og De har nå fått etablert senderanlegg I regionen, og per I dag så det senderanlegg på Mofjellet I Mo I Rana, Vettahaugen I Hemnes, og det siste som kom til nå, bare for de siste 14 dagene, det på Storefjell I Morsjøen. Så nå kan de høre DAB fra langt nord I Rana, til og med Grane kommune har jeg fått beskjed om.
1: Ja, da hele Vefsen og Grane, ja, det skulle vi...
0: Målet jo å kunne komme litt utover øynene, har jeg forstått.
1: Ja.
0: Men det blir orientert om alt det her etter hvert. Og en av grunnene til at de logger til at det her samarbeidet nå,

0: Information som du trenger.
1: Yes. Det er litt av en jobb de har gjort.
0: Ja, de har gjort en kjempejobb, ja. Og det er gode resultat, og de utvikler seg stadig videre. Så,
1: det er nesten skummelt å tenke på hva vi høres over hele verden. Ja. Da, det er vi jo forresten. Vi, har vi nå gjort lenge?
0: Ja da, vi må, men det er bra å følge opp, og dere som da er lyttere, dere har muligheter å bidra positivt med for eksempel lytteravgift, ta kontakt, kom med ideer, og gjør det dere og kan, for det her er et fellesprosjekt.
1: Det går an å komme gode innslag også, vi kan sende på lufta.
0: Absolutt.
1: Sånn, vær så god, bare bruk å være litt kreativ, folk.
0: Mm-hmm.
1: Men så har nå jeg i tell, nei, har jeg en melding til her, ja. Og det er fra Mental Helse i Hemnes. De skal ha utflukt til Hemavan. Og de fær til Hemavan via Hattfjell den 26. september. Og det blir tid å et og handel i Hemavan. Og dere velger selv hvordan dere vil ordne dere der. De her, de arrangerer kun bussturen. Og de starter fra Hemnes klokka 9 om morgenen, og fra Korgen klokka 9.30, og fra Bleikvasslia 10 til 10.30. Og her koster for medlemmer 200 kroner. Hvis du ikke er medlem, så kan du være med, men da må du betale 400 kroner. Og hvis du vil bli medlem, så er det årlig medlemskap, det koster 200 kroner. Men det her melder jo på her at du Ester Levang, og det siste påmeldingsfrist er i dag.
0: Ja, ja.
1: Men det er god tid, hun legger seg ikke før, hun vet ikke.
0: Nei, hun skal sikkert høre på denne radioen.
1: Ja, det blir jo nødt til å sette opp og høre på. Så må hun ta telefonen og ringe og melde opp på.
0: Ja.
1: Så gjør nå det, for det der blir sikkert en trivelig flokk.
0: Garantert at det blir trivelig.
1: Ja. Og så må jeg fortelle deg at...
0: Radio Korgen neste tirsdag.
1: Ja, neste tirsdag, da er det en Øystein Meier som har sending. Sånn, da var vi ferdig med meldingene.
0: Ja, og vet du hva som står på planen da?
1: Nei.
0: Pletters!
1: Oi, only you!

0: Så har vi I Radio Korgen fått en melding til, som vi skal ta med oss nå. Det gjelder gjenbrukssalg på Fossetangen, lørdag 26. og søndag 27. I 9. Sjøforsgata 7, Selfors Moirana, og åpningstiden 10.30 til 16 begge dagene. Høstferie, helg med gjenbrukssalg, klede, sko, væske, nytt og brukt, små og store skatter, ting og tang. Og så det motorshow på lørdag fra klokka 1 til klokka 2:30. Så blir det salg av kaffe og kaker. Velkommen til oss, sier de som skal ha det gjenbrukssalget på Fossetangen.
1: Mm. Den der meldingen der, den ble etterlyst, og han skriveren har antagelig sviktet, for det kom bare et blankt ark.
0: Ja, men nå kom det.
1: Nå har vi fått det ut. Så nå det vært I orden. Tirsdagen, da var det formannskapsmøte for Hemnes kommune. Og da fant jeg ut at nå må jeg ta en telefon og høre med ordføreren om hvordan det politiske livet har våknet til livet nå etter sommerferien. Og han stilte opp og refererte fra møtet. Og det har jo etter at en vedtak særlig om det med skolegrenser, så har det jo vært masse bruduljer I etterkant. Og det berøres lite I intervjuet, fordi at intervjueren han var dessverre ikke helt orientert om det, så det, kanskje det ble stilt feil spørsmål der. Men I alle fall, vi går på han Paul og hører om tirsdagens formannskap.
2: Ja, god kveld I nattemørke.
1: Jeg fant ut det da vi satt og planla tirsdagssendinga nå, at det har vært så lite fra det kommunale nå I sommer og utover at nå må vi høre om dere kommer gjenge lokalpolitikerne I kommunen.
2: Det et godt spørsmål. Det har vel vært lite, men det har ikke vært dypstilt I sommeren. Det har det nok ikke vært. Men nå har vi I hvert fall avveklet det første formannskapsmøtet I sesongen.
1: Det var det jeg så, at det var liksom det første livstegnet fra formannskapet.
2: Ja. Det kan de si, det kan de si. Så vi hadde nå et greit møte I dag med en god del saker. Og så det jo som vanlig, så det jo en del saker unntatt offentligheten, selvfølgelig.
1: Ja, det det vel.
2: Det har vi vært med fulingen med å presentere tidligere, men det var jo nødvendig når de som skulle si omtales ber om det, så kan jo ikke vi gjøre noe annet enn å lukke med et annet.
1: Jeg ser dere har diskutert eller besluttet at dere skulle vurdere å kjøpe både regnskap og lønnstjenester.
2: Ja, vi har jo slettet litt, grann. Vi har jo vært dårlig bemannet. Og på den sektoren der, og det har jo medført at vi tidvis kanskje har kommet litt I etterskudd med å levere på det ene og det andre. Så man enig om at man skal søke potensielle samarbeidspartnere der, på både regnskap og lønn. Ja.
1: Så det blir snakk da med andre om å sette ut den tjenesten?
2: Den blir nok satt ut, ja.
1: Det noe godt signal når en arbeider for å få arbeidsplasser I kommunen, for jeg går ut ifra at da blir det vel noen utom kommunen som får jobben?
2: Det vel fare for det. Og det der med arbeidsplasser I kommunen, det ikke så enkelt, for det ikke så mange søkere I diverse bransjer med så veldig, veldig gode utdannelse. Det mye ufaglærte søkere her og der, Og det gjelder selvfølgelig også den her bransjen.
1: Det har jo vært... bare fortsett du, Paul.
2: Så hvordan det hamner opp, om det blir en avart av digitale høyene, det skal ikke gå om I fremtiden.
1: Jeg tenker på det.
2: Uansett, så må man jo skaffe seg samarbeidspartnere nå da, sånn at vi får det litt mer på skjende. Vi har hamnet litt I etterkant I en del sammenheng.
1: Ja, jeg ser det å være litt kritisert det der. Men det har jo vært et samarbeid kommunene imellom på revisjon.
2: Ja.
1: Er det noe alternativ at en kan samarbeide flere kommuner I lag?
2: Ja, det jo det som man ser frem til, men det jo ikke akkurat gjort over natta da. Det det ikke, revisjonen går jo veldig fint samarbeidet.
1: Så det fungerer godt?
2: Det har jeg absolutt inntrykk ut av, at ja. Det fungerer greit.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg har vært I mye kontakt med revisjonen, og det går fint. Så jeg ser nok at den der styrkingen, den nok nødvendig fremover. Ja.
1: Den der saken der, den kommer I kommunestyret også da?
2: Ja, det jo veldig mange av de her sakene som skal opp I kommunestyret. Ja. Det jo ikke endelig vedtak, men hvis jeg skjønner folket rett, så går det I den retningen, ja. Så var det jo det her barnehagen som var en stor sak I dag.
1: Ja, vel?
2: Du ser jo at vi gikk jo inn for et opptak I året, og så kom det jo innspill som du sikkert også leste I avisen Hemne.
1: Ja, jeg har lagt merke til at mange har fått problemer på grunn av det.
2: Det jo akkurat det som pointet, og så de, vi kan vel godt kalle det et innbyggerinitiativ, de ønsker jo da to opptak.
1: Jaha.
2: Og betyr altså I reverseringen, det vet jeg ikke vi gjorde med et opptak av det, det tenker jeg kommer til å gå igjennom. Nettopp fordi at det en del som, altså har vært litt sånn uforutsigbarhet der.
1: Det her et lite ris på baken? Det jo for en par år tilbake så var det jo et initiativ som kommunen lyktes 100% med å betale ut en par hundre tusen til dem som ville flytte til kommunen og bosette seg. Og nå hadde det vært, flere innbyggere og dermed behov for flere plasser. Har dere sovet litt I timen nå da?
2: Sovet I timen? Det kan jeg ikke skjønne at vi har gjort det. Det var jo intensjonen med de der berømte 200.000, det var ikke bare for å få tilflyttere, men det var jo for at vi skulle jage ut en del folk fra mamma og pappa og etablere seg selv.
1: Ja, akkurat.
2: De sier det nå selv at det har hatt den effekten at vi nå, for eksempel I fjor, overgikk SSB sine fremskrivningstall ganske betraktelig, og det ser ut som at vi gjør kanskje det også I år. Så det jo veldig gledelig. Det jo et luksusproblem egentlig at vi øker innbyggere I den aller skjupa der.
1: Ja, jeg skulle til å si at det måtte jo bli et herlig problem.
2: Ja, det faktisk det. Så den PVC-rapporten den ble jo lagt litt til skamme da. Og det jo sånn med statistikk at statistikk den slår til heldigvis ikke tatt grep. Og det var jo den der berømte kronasjen var vel litt I år vi hadde det. Som ga en betydelig tilflytting.
1: Ja. Greier dere å løse en del av problemet nå med å ha to opptak?
2: Ja, det går ikke. Det skal gå greit.
1: Så dere har kontroll?
2: Ja, jeg mener. Og jeg ser jo I utgangspunktet det også mange kommuner som har kontinuerlige opptak, vet jeg. Men initiativtakere ønsker to opptak I året. Så vi har lyttet til dem. Vi hadde jo besøk I formannskap I dag av to damer som I den der problematikken akkurat nå, og det redegjorde det for masse interessant, så vidt jeg skjønt.
1: Akkurat, ja.
2: Nei, men det
1: er jo flott. Det jo folket den til for.
2: Ja, det har jeg nå avtatt påminnet om, at det en grunn til at vi setter noe der. Det er noe fordi at folk har plassert oss der. Ja.
1: Jeg ser også at dere har en sak som dere sikkert har diskutert om skolekretser.
2: Ja.
1: Hva har det gått ut på det?
2: Det jo sånn at man har ikke hatt noe kretser I Hemnes, det jo helt utrolig. Det har jo ikke vært formelt sett skolekretser I Hemnes. Det jo ganske spesielt, egentlig.
1: Ja.
2: Så det blir vi nå enige om da I kommunistere, om det blir samme vedtaket som det var til formannskapet, det vil ikke jeg ha spått. Men for det kan av og til snu, vet du. Det vet du godt. Men det jo nødvendig I en kommune å ha kretskrets.
1: Det ble jo litt turbulens nå I forbindelse med denne skolesaken I sommer med Bjerka Finnøydfjord. Er det et resultat av den turbulensen at dere nå må begynne å sette opp grenser?
2: Nei, helt rettelig. Men det klart at den bidrog jo selvfølgelig for at man måtte ha tenkt på alvor og se seriøst på det der med hvor elevene naturlig hører hjemme.
1: Ja. Ja. Jeg ser også at dere skal vurdere og eller overleve elhuset på Jamtjorden til grunneier.
2: Ja.
1: Hvordan gikk det?
2: Det vel sånn at museet, de sitter utstengt opp litt.
1: Så
2: med økonomi og
1: ja. Så det et initiativ fra museet, rett og slett?
2: Ja, så vidt. Nei, det der skal ikke jeg skrive sikkerhet. Men jeg vet bare at museet interessert I å avhende en del ting da.
1: Ja.
2: Blant annet snakk om en kirkebu ut på Emnesberget som
1: akkurat.
2: Kanskje vi vekset litt grann om det vel. Så. De vil være kanskje flinkere de der guttene som jobber I det området der, på Lappeda, enn det museet har, for de har vel litt. Og så skiftet var museet og gikk jo av lederen der veldig plutselig, så de har vel ikke de beste økonomiske rammen, tror ikke jeg.
1: Så all den her utfasingen nå som vi har pratet om, det en del av den sparingen som det var snakk om I kommunestyret for i året som gikk?
2: Ja, spar og spar. Det blir vel vanskelig å nå de målene med sparing som vi kunne ha ønsket. Men selvfølgelig, utfasing, det kan jo være en måte å spare på, selvfølgelig. Ja. Det jo ikke ubegrenset med muligheter for det da.
1: Nei, jeg skjønner jo at det ikke alle som kan overta det, alt det her som vi også har pratet om.
2: Nei, det jo så det klart, for det er jo vel ikke alle forskjellige da, selvfølgelig det.
1: Så. Mm. Ja. Ellers har dere begynt å arbeide med budsjettet?
2: Ja, det ligger jo enda litt sånn støkket unna, men det er jo en del innspill. Så får vi se, det jo veldig mye som avhengig av de etableringene som vi har fått, ikke minst ute på Natre. Og så får vi noe sikkert som skjer opp I Vesterli da.
1: Ja, det blir jo en spennende sak det I Vesterli.
2: Ja, det kan bli det. Det blir jo en del spillvarme der som rimelig heit av 50 grader eller sånt. Så det jo et spørsmål om gjenbruket den da. Vi kan ikke bare spille den ut I naturen.
1: Det kommer et innslag i Radio Korgen om det der, et intervju med Viggo Hoff.
2: Ja. Jeg vet jo at det planer og så, ja.
1: Jeg ser også det at kommunen er som vanlig engasjert litt I innsamlingsaksjonen som bruker våre hver høst. Dere på tur å starte opp der også?
2: Vi kjører det her I samarbeid med frivilligsentralen, og så har vi arbeidsgrupper I kommunen. Da må jeg jo bare benytte anledningen. Vi mangler en del bøssebærer. Vi gjør det.
1: Ja.
2: Og det har vel vært på Facebook I hvert fall, hvor den mangler ned, og så videre. Det regner med. Men hvis det noen som ser direkt og avgjør noen timer, så tar vi med takk imot det, altså. Ja.
1: Da har du fått,
2: fått
1: ut utfordringer på den, og da må vi jo bare bakke opp på den, og Radio Korgen vil nok sikkert følge opp utover mot innsamlingsdagen.
2: Ja da, det er veldig fint, for det, kanskje er det nettopp det her med orientering og media som har kanskje vært litt svagt av og til.
1: Ja.
2: Det kan se sånn ut, så... vi har jo selvfølgelig målsetting at vi skal slå fjorårsresultatet. Det var jo litt spesielt det der. Vi får jo et stykke oppover på listen, men kronebeløpet var jo ikke... det var jo fordi at det generelt var kanskje ikke samlet inn så veldig mye I diverse andre kommuner.
1: Mm.
2: Kronebeløpet har jo ikke økt her I fjor.
1: For en par, to år innen tre år tilbake, så havnet det mest på jumboplass I landet.
2: Ja, det var jo nettopp det som var saken, og det var jo ikke så veldig mye å glede seg over det da.
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi om det bestandig noen som må være der.
1: Ja, nei da.
2: Men det var jo variert, vet vi, fra den første innsamlingen, den der type som, det var jo flyktning 74.
1: Ja. Nei, Radio Korgen skal følge opp. Ja, det hører jeg at høsten, han kan jo bli ganske luftig, han, for dere som lokalpolitikere.
2: Ja, men det jo ikke så trivelig rundt omkring.
1: Nei, det blir nok å henge fingrene I.
2: Det er jo en forholdsvis usikker situasjon vi lever I, og det kan jo skje helst uventet ting.
1: Mm.
2: det vanskelig å være forberedt eksakt på det som skjer.
1: Ja, på alt det nok håpløst.
2: Det noe det, og det klart vi redd for, strømmen vår, så det vi.
1: Er det under press igjen?
2: Nei, noe som jeg tenkte på, at det kan være folk som kunne tenke seg til å slå av den strømmen der I kommunen.
1: Ja. Ja, det forstod ikke helt hva du ment.
2: Friluften vel et mulig mål.
1: Åja, sånn ja, da, nå skjønner jeg hva du tenker. Ja.
2: Og da kan det bli komplisert.
1: Da blir det sikkert. Vel, vel.
2: Så, vi jobber nå litt med beredskapen, vi gjør jo det, men det jo så vanskelig å vet ikke hva du forbereder deg på.
1: Ja. Det det som problemet.
2: Det som problemet, vi ikke synsk.
1: Ja.
2: Dessverre heldigvis har det som.
1: Men
2: ja, det ting å ta tak I, og nå som sagt, kommer styremøte om en vekkes tid da.
1: Ja, det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende, for det jo en del av de sakene der som fort kan snu fra formenskapet, det jo 20 vanlig.
1: Nei. I alle fall, lykke til videre med lokalpolitisk arbeid.
2: Tusen takk for det, og så får jeg håpe at vi har grei kontakt med radiokollegene, for jeg har jo oppfattet det slik at det går greit hvis vi trenger noen informasjon.
1: Radiokorgen alltid til stede, vet du.
2: Ja, jeg skulle ønske den var enda mer til stede.
1: Ja, vi skal prøve å få til det.
2: Ja.
1: Takk skal du ha, Paul, for at du stilte opp en tirsdagskveld, en onsdagskveld.
2: Ja.
1: Tirsdagskveld, men nei.
2: Det var veldig
1: ja.
2: Så da får du lykke til videre, og ha en god aften.
1: Jo, hei du.
2: Hei du.

Jeg bruker å drikke kaffe av og til, sammen med en som heter for Knut Pedersen. Han vokste opp i gruva i Bleikvasslia, men er nå bosatt på Mo og en ivrig radiokorgenlytter. Han full av historier, og han grev fram det ene etter det andre begivenheten som for de fleste har gått i glemmeboka. Han ble intervjuet i Radio Korgen for et års tid siden, og han bidro med mye gammelt som han har gitt nytt liv. Sist og satt og pratet sammen. Da fortalte han at han har funnet en del om Annifrid Lyngstad, som nok alle vet er en av de store stjernene i ABBA. Hun har tilknytning til vår kommune, når den går litt bakover i tid. Og da er det jo selvfølgelig naturlig for Radio Korgen, her er det sentralt stoff. Og Knut, han kunne fortelle denne historien om henne. Og Annifrid, si bestemor, hun heter for Arntine. Hun ble født i 1898. Hun kom til Hersebakken på Sund, som fosterbarn og to Jensine og Bonsak Hansen. De var barnløs, så de liket å få en unge å ta seg av. Og Arntine, hun vokste opp der på Sund. Men så flyttet familien til Hemnesberget, og hun ble selvfølgelig med dit. Enda i dag er det vel en bakke ut på Hemnesberget som er oppkallet etter dem, nemlig Bonsakbakken. Hun Arntine, hun kom opprinnelig fra Kopphau i Veluktvatnet. Foreldre henne, de heter for Mensine Andersdatter Kopphau, var født i 1872, og Edvard Jensen Rundstrøm fra Sverige. Han Edvard, han var gruvearbeider i Sulis, men som

Bjerka kraftverk. Og etter hvert så ble det jo et par av Arntine og han Simon. I 1916, da kima klokken i Korgen kirke. Og Arntine og Simon var klar til å starte en familie. Da var Arntine bare 17 år. Og at de to da skulle bli Annifrid, sine besteforeldre, var det selvfølgelig ingen som ante da. De ble jo boende i Hemnes et par år, og de fikk en par unger der. Så cirka 1920, da fikk han Simon arbeid ved et elektrisitetsverk i Ballangen, og familien dem flytta dit. I Ballangen så vokste ungeflokken, og de fikk mellom andre en datter som hette for Synny. Hun ble født der i 1926. Og under krigen, da ble hun Synny kjæreste med en tysk sersjant. Han hette for Alfred Hase. Og de fikk en unge sammen i 1945. Det ble en jente, og hun fikk navnet Annifrid. Mora Synny, hun død bare 2 år etter at hun Annifrid ble født. Og faren, han var jo selvfølgelig kommandert tilbake til Tyskland for å være med og ordne opp der. Og dermed så var hun Annifrid uten foreldre. Og da stilte hun bestemor Arntine opp og sa at hun kunne fostre henne opp og ta ansvaret for henne. Han Simon, som hun Arntine var gift med i Korgen kirke i 1916, han døde i 1941. Så Arntine, hun var derfor enke. Så det var i tøff og krevende bør hun tog på seg da hun ville bli fostermor åt hun Annifrid. Krigen var jo slutt, men det var ikke så mye å greie seg med for noen for det. Som fostermor for hun Annifrid, så bestemte hun seg for å flytte til Eskilstuna i Sverige. Der har hun en sønn som var bosatt. Og det var jo en trygghet for hele familien. Og Annifrid, hun vokste opp der. Det er forklaringen på at hun Annifrid er svensk, selv om hun har mye norsk i seg. Hun Arntine og Annifrid, de besøkte Sund i 1958, og hun Annifrid, hun oppsøkte sin far og fikk kontakt med han i 1977, og de har god kontakt i 5 år fremover. Men så ble det brutt, og Knut vet ikke forklaringen på det. Det har jo vært mye snakk om at hun Annifrid i Abba har aner i Hemnes. Det her, det er forklaringen. Så det ble ingen røk uten ild denne gangen. Mange i regionen vår kan smykke seg med slektskap til ho Annifrid, selv om det begynner å bli langt ut i slekta. Men slik er det med slekters gang. Jeg sier hjertelig takk til han Knut Pedersen, mor hans og Ranablad, som har funnet fram all informasjon til oss som hører på Radio Korgen.

0: Ja, det var den låten ferdig.
1: Ja.
0: La, hva du skulle fortelle?
1: La Paloma Bianca. Blanca. Den, vi fikk høre nå da melodien ble spilt at det var ikke noe tilfeldig valg det her. Fordi at vi kunne avsløre for alle lytterne i radiokorgen at han Vegard og Lisbeth, de driver nå med et spansk kurs. Så han til og med kanskje forstod innholdet i sangen han.
0: Tenkte jeg skulle høre om at du kunne ta en spansk en kveld.
1: Ja. Vi i alle fall gratulerer igjen.
0: Det var noe artig det da.
1: Ja.
0: Men nå skal vi begynne med konkurransen, var det så?
1: Nå er det ingen vei tilbake.
0: Nei, nå må vi sette oss i gang. Nå er jo 11:30 klokka.
1: Ja.
0: Og går fort, klokka.
1: Klokka går fort.
0: Jeg skal sende ut et gammelt ord. Og så håper jeg at det er noen som tør å ringe inn hos oss i radioen. Og så kommer Per med et nytt spørsmål. Nå er kommet på lufta. Og det er ikke noe mer vanskelig at det greier vi, og det greier dere også.
1: Ja da, det er ingen grunn til å være redd for å ringe inn.
0: Og samme numre som vi har hatt i over 40 år, det er 751-91-333, skal dere ringe på. For å komme til oss i studio. Og nå sender jeg ut det første gamle ordet. Når du er vannrusen, hva det vil si at du er vannrusen?
1: Og da tror jeg vi hører på Daydream Believer med The Monkey.
2: 7A.
3: Okay, don't get excited, man. It's because I'm short. Man.

0: Ja, der fikk vi rødlys igjen, og det betyr at vi har fått oss med oss en ny lytter av Radio Korrigan på telefon. Hallo, hvem det vi har med oss?
1: Nei, det unge Nygård, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Terje Nygård.
2: God kveld, god kveld.
0: Jeg sa ikke unge Nygård.
1: Nei.
0: det går noen grense.
1: Nei, nå slørver du.
0: Neida, det var ikke slørvent det, nei.
2: Jeg tykker han ung.
0: Du tykker han ung, ja.
2: Og jeg husker på da Radio Korrigan ble startet i 1982. Da var han Terje med i initiativgruppa der, og fikk på føten, men da var han yngst.
0: Ja, ja. Kunne jo være yngst. Det var ikke så vanskelig å bli yngre enn deg og
2: Nei.
0: De andre som altså, var med. Ja, ja. Den slørven, hva det vil si?
1: Ja, da. Det kan jo være når damerne har holdt på broder, og så lar den tråden henge og slenge under broderiet i stedet for å avslutte dem og klippe dem av. De slørver der.
0: Ja, eller han er så slørven og arbeider at du må ikke få han til å gjerne bygge opp nyhuset.
1: Ja. Eller at du vasker gulvet og så utelatt du alt under skapene og sånt der. Eller ja, slørver du.
0: Så når du ikke vasker deg når du har svettet, det er orenslig. Fisj og fisj. Ja. Ja, det er mye rart med slørven. Ja. ja. Skal en Per komme med spørsmål?
2: Ja, jeg har Håkon spørsmål, det vet du.
1: Det, ja.
2: Ja, nå har jeg Håkon den gode. Det var jo en norsk konge på fra 933 til 61, altså det, før år 1000. Men det som er litt spennende her, kan er det som har fått skylda for å være far og tann?
1: Nei, det kan jo hende at det var en Harald Hårfagre.
2: Det er han som har fått skylda, ja. Og det er han som står i Norges historien som far åt Håkon den gode.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var ikke det verste.
2: Det var innertid, det. Jeg har et Håkon-spørsmål til. Hva er han Håkon Brusveen kjent for?
1: Han var jo skiløper.
2: Det stemmer. Vet, hva slags ski var det han bruket?
1: Nei, jeg tror han bruker, ja, var det landsen, nei.
2: Nei, jeg tenker om det var alpin eller langrenn,
1: nei,
2: eller hopp.
1: Nei, det var langrenn, han gjort.
2: Langrenn, ja. Kjem du på noen gode prestasjoner, spesielt?
1: Ikke så kjem på, jeg vet jo han var med på noen god stafett her.
2: Det han var det også. Men han var med spesielt i Olympiaden i Skå Valley i 1960, ja. Og da ble han ikke tatt ut i troppen, men jeg har lest at han kong Olav var engasjert for å få han med på laget, så han ble sendt til Skå Valley, og så gikk han 15 kilometer og jammen ta med tok han gull.
1: Ja.
0: Det er ikke dere ikke vet.
2: Nei, men vet du hva han, Håkon Brusveen drev med mye etter at han slutta som aktiv langrennsløper?
1: Ja, jeg mente han brukte å være i radioen.
2: Ja, visst. Han var skreddersydd som radioreporter, og han ble veldig populær fordi at han var ikke så høytidlig som NRK-folka var på den tida. Han var på sin måte, og var egentlig veldig mye nær radiomann.
1: Ja, var ikke han med da man, var det han Stordal som holdt på med det her på Beitostølen, ikke var også?
2: Der var han vel også med, ja. Og fikk bygge opp det senteret.
1: Ja.
2: Så han har gjort veldig mye positivt av Håkon Brusveen.
0: Ja, som mange andre gjør i nær radioen rundt omkring.
2: Det kan du si.
1: Ja.
0: Må vi ikke glemme. Og du holder på å styre og sette opp antenne og unemitt overalt.
1: Ja da, så nå har vi nå fått det opp og gå i morsen, og vi har god dekning. Jeg fikk beskjed her en kveld at de hørte opp det, langt opp gjennom Eitrødalen også.
0: Ja,
2: oi, jaha.
0: Ja, det begynner å bli skummelt det her, så mange som hører på oss.
1: Ja, så må vi være forsiktige, og ikke begynne å diskutere noen flyplasser her.
0: Nei, det skal vi gi F i, både det og sykehus og alt sånt. Det skal vi ikke nevne. Vi skulle ha hatt i korgen og alt, men.
1: Jeg holdt på med siste prosjektrapporten, og jeg fikk inn de siste fakturene i kvelden, og så har jeg frist av søndagen å levere, så da er jeg ferdig.
0: Ja, nå må du ikke lære deg å søvne, nå må du sette deg ned og skrive ferdig nå.
2: Har det bare
1: bruk? Jeg er ferdig, har jeg bare ført inn de siste fem bilene, så jeg er ferdig nå.
0: Ja vel.
2: Har det bare bruket mye penger nå på DAB-utbyggingen i regionen vår? Har du noe kontrolloversikt på det? Sånn cirka?
1: Ja, vi har brukt cirka 2 millioner nå.
2: Sier det?
1: Mofjellet og Vetterhaugen og Morsjøen.
2: Ja.
0: Ja, men hvem i verden som betaler det der? Det er vel vi som må betale.
1: Vi har jo god støtte fra medietilsynet. Vi får jo 80% tilskudd fra dem da.
0: Jaha, akkurat. Ja, men da går det.
1: Vi søker jo hvert år. Mm. Så.
0: Men da går det an, for det er jo kostbart å drive radio. Det er ikke gratis.
1: Ja. Nei, da, men det er jo mye dugnadsarbeid som ligger til grunn også i tillegg av Jon Einar Jakobsen og meg da, i tillegg. Så.
0: Jaha.
1: Men vi må jo ha noe, som du sa i pressemeldingen, at vi er nødt til å ha noen som har sertifikatene i orden, for at vi har ikke lov å drive og klatre gjennom master, deppe ned, så,
2: nei. Nei.
1: Så det blir det ingen som vil betale nærstatning.
0: Nei, det vil jeg vel ikke.
2: Jeg skal ikke
0: si noe.
2: Ingen som vil betale begravelsen.
0: Ingen kommentar. Uff, hva er det? Nei, men dere har gjort en kjempejobb.
1: Vi kommer fortsatt til utbyggingen neste år, men... Vi vet jo, vi har ikke bestemt oss skal bli her enda.
0: Nei, men dere gjør en kjempejobb, det skal dere ha.
2: Men målet er vel å komme og kan høres litt utover i øystrøka, ikke det?
1: Ja, jeg har senest i går satt og kikket litt på kartet. Vi har funnet et punkt på Løkta faktisk, som kan dekke både Sandesjøen og Nesna og en Lurøy og Rødøy.
2: Nei, sier du det? Ja.
1: Ja.
2: Skjønner?
0: Ja. Lykke til videre, dere står på. Det er bra.
1: Ja da.
0: Var du ferdig med spørsmålene, Tann?
2: Ja da.
1: Ja.
0: Jeg skjønner ikke, dere var jo så flink. Både du og Arnulf, dere kunne jo alt der her. Ja, ja.
1: Nei, vi har satt og pugget i dag nå i flere veker.
0: Ja, det regner med det, dere har samsnakket. Forbaus meg ikke. Nei, men da får du ha en fin kveld videre, Terje. Ja.
1: Men du, jeg har en annen huskeregel. Jeg visste jo at det var 20. juli da, men jeg koblet det opp mot han Harald som hadde den 21. februar, så jeg visste at det var en dag imellom.
0: Åja, sånn ja. Ja, vi må ha noe å henge det på så vi minnes.
1: Ja,
0: nei, men greit, okay. Terje. Takk for at du ringte inn. Greit, hei.
1: Ja, ha det.
2: Hei du.
0: Nå lurer jeg på, når jeg sier at du, Per, er en pyselstake, ikke det vil si?
2: Pyselstake?
0: Ja, pyselstake, ikke det ved da?
2: Da blir jeg sikkert veldig fornærmet.
0: Jeg kan godt, ja.
2: Men da kan kanskje en Manfred Mann få meg godt humør igjen med du, vadili-dili.

0: Der ble jo jeg kjempegodt humør at det.
1: Ja, det bra det, den pyselstake. Hvem det vi har fått med oss på telefon her?
2: Nei, hun har meg.
1: Nei, Britt-Marie, god kveld.
2: God kvelden.
1: Å ja, hva det går?
2: Jo da, det går noe bra.
1: Ja, det ja. Regne.
2: Ha.
1: Regne.
2: Nei, det var fint ute.
1: Ja vel.
2: Ja, det er fint.
1: Det var jo bra.
3: Fikk dere kuldegrader opp i Halvardalen i natt?
2: Ja, det hadde vært.
3: Det var det, ja.
2: Nesten 1,1 eller 2.
3: Ja, akkurat.
1: Nei, så vi var kjørende opp med aven. Det var jo kvitrima langs veien oppover.
2: Ja, det var kvitrima nede på plan her også.
1: Ja, ja, ja.
4: Oh, wonderful. Wonderful. We love a Norwegian audience. They respond good. Yeah, they're very kind.
5: Yeah. But you have been to Norway several times before.
4: Yes, I have. No, it's one of my favorite places to play. They are wonderful, wonderful audience. Just, yeah, when you close your eyes, you don't know where you are. You could have just been in the middle of America or New Orleans. It's just good response.

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi skal ta en tur opp til Gregers på Hamar, Hamar Blues Club. Og der var for alle siste gang til manges tristesse Bonita and the Blue Shacks. Og det ble en kjempekonsert, det ble en avskedskonsert da. I og med at Bonita og The Blue Shacks skillelag. Bonita skal da på en egen turné, en Tina Turner-turné som hun kaller det. Det altså ble en stemningsfull konsert og spesiell konsert. Og her skriver altså selveste bluesprofessoren Dag Koman om hvordan han opplevde det store, eller aksablet, med Bonita. Bonita Nissen har aldri vært bedre. Glem alle damene du har sett på en scene. Her var den sexiende gressen i en særstilling i kort rød kjole og pupper som hoppet i alle retninger. Du gikk glipp av et sprengmett fjøs, skriver bluesprofessoren. Og her kommer et av mange innspillinger som Bonita and the Blue Shacks har skrevet, og titlen Satisfied My Soul.

0: Tre minutter, vi kjører av lankene til her. Formen bra på låt og omtår. Dere klare for en festival?
1: Ja!
0: Liker dere blues?
1: Ja!
0: Liker dere naboen?
2: Ja! Mine damer og herrer, ifra Spoonful og Blues, deres siste live at Dexter I Danmark, og vi skal spille Free Folk Store. Og ja, det en gammel slager altså, men den jo like god for det.

The Free Folks House. Unnskyld, The Free Folks Store. Og hentet da fra Live at Dexter. Free Folks Store, den har jeg spilt mange ganger på et bluesstand, og det grunnen for det. Jeg digger den visa. Og fantastisk fint fremført. Så der får dere, kjære Spunnfull av Blues, ja, 9 av 10. Vi går over til en som kalles en bluesmann, og han var jo det på mange måter. Led Belly, George White var to av hans favoritter, og vi snakker jo da om Cornelis Vreeswijk, som jeg spiller en del, og grunnen åpenbar, altså han en av mine store favoritter, en av de største kunstnerne I Skandinavia. Uansett hva han gjorde, om han spilte teater eller film, eller spilte på på kommunelokalet, eller hvor han spilte, han, det var en fantastisk opplevelse. Men nok om det, jeg tenkte vi skulle spille noe, jeg kan ikke huske jeg har spilt den tidligere, men det altså en vaggvisa for Bim, og det var, han var gift 3 ganger, selv om han bare ble 50 år, og Bim var hans andre kone, som jeg I et program om Cornelis har et intervju med, så vi kan ta senere ved en anledning. Så det heter altså vaggvisa for Bim, Cornelis og alle andre mennesker på jorden, og det vil si at da også du og jeg med. Litt spesiell Cornelis, men den kommer her.

Da skal vi spille for dere en virkelig legende, Led Belly. Han var født altså I 1888 I Louisiana og døde I 49 I New York. Han hadde jo en skal vi si en viss karriere som musiker. Han var influert eller inspirert av Brian Lemon Jefferson. Og han spilte gitar og han satt I fengsel I hvert fall et par ganger tror jeg. Og levde et for så vidt et utsvevende liv. Utgangspunktet var at hans foreldre var slaver på bomullsmarken. Så det var jo litt av en start. Hans klassiske sanger CC Rider. Fra 1935 som flere artister har spilt inn Rock Island Line Good Night Irene blant annet den veldig kjent og det vi skal spille for dere det Digging My Potatoes med selveste Led Belly

0: folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Og vi har tenkt å ha det akkurat minst like gøy som det vi hadde gjort. Er du med på å vinne den kvelden her, eller? Jeg ser at dere der. Nille. Jeg ser deg borte også. Ok.
2: Jeg med I hvert fall.
1: Veldig bra.
2: Ja. Et spørsmål. Blir jeg sammen med narspillet?

0: Management som...
1: Nei, vi har ikke det. Nå har vi... Nei, vi dessverre. Vi promoterer alt selv.
0: Ja,
1: tøft
0: altså. Ja. Kostymer og alt sammen.
1: Nei, kostymene får vi noen til å lage for oss.
0: Ja, det jo stilig. Men dere har en ting med I spillet når det gjelder kostymer og alt sammen.
1: Ja, vi har absolutt det. Men det jo, vi har jo noen som lager alt for oss.
0: Ja, ja.
1: Kåre Jonny som lager... han fantastisk på kostymer. Og han har fått litt sånn frie tøyler. Og gjøre noen ting som gøy for oss.
2: Astre, åja.
0: Men dere fra litt forskjellige?
1: Ja, vi litt forskjellige, men vi jo... Ja. Vi
0: laver litt radio, skjønner du?
1: Ja. Ja.
0: Men du fra Bergen?
1: Jeg fra Bergen.
0: Ja. Du fra?
3: Det Håp her. Jeg kommer fra Ormøya. Det ligger Ormøya og Oslo.
0: Ja.
3: Lilleøyen
0: ved siden av Malmøya.
3: Ja, ved siden av Malmøya. Vi kjører over Ormøya.
0: Ja. Du god til å svømme, du da?
3: Veldig god til å svømme.
1: Jeg har alltid tenkt å svømme.
3: Absolutt.
0: Og de tre andre, hun fra Sverige, gitarristen?
3: Ja, Sara, eller Vega, kommer fra Sverige, har bodd I Norge veldig lenge, så vi kan jo si at hun norsk lite nå, da.
1: Bor I Norge I mange
3: år. Ja, og Stine, eller Rocket Queen på gitar også, opprinnelig dansk, men har bodd her så lenge at hun må jo også si at bare.
0: Og så ny trommis?
3: Ja, stemmer.
0: Ja.
3: Miss A-OK, AK, hun veldig flink.
1: Ja. Veldig flink, hun fra Melhus, rett utenfor Trondheim.
0: Oh, ja.
1: Så hun trender.
0: Okay.
1: Så vi egentlig godt fordelt, hele bandet. Men alle sammen har bodd mange år I Oslo.
0: Men de har det veldig moro sammen da, forstår jeg.
1: Ja, det. Ja, det det som det viktigste, det har jeg sagt mange ganger nå.
0: Ja.
1: Ja. Eller?
3: Jo, absolutt. Det veldig, veldig, veldig, veldig.
0: Neste spillejobb, hvor det nå?
1: Det ikke så greit å si akkurat det, for akkurat nå så spiller vi inn vår femte album. Så dette her ble jo det siste konsertet vi har på en stund. Vi holder på å spille inn platen.
3: Så vi begynner å slippe låter I januar.
0: Ok.
3: Ja, en del av de man fikk høre I dag skal vi begynne å slippe fra januar, så kommer den der første Night Train. Det har vi kanskje ikke helt offentliggjort, men ja,
1: jeg tror det. Ja. Så kommer første låten I januar, så kommer neste låt I februar, april, mai og til og med juni. Så kommer hver også.
3: Og album I august, er blant.
0: Okay. Det bare bestille dere da, til konserter.
3: Ja.
0: Hvem skal man, hvor skal man ta kontakt?
3: Edvard I United Stage.
0: Ja.
3: Han kan man kontakte. Eller så kan man kontakte oss på Facebook.
0: Ok.
3: Vi ikke så vanskelig.
0: Tusen takk for en fantastisk aften, altså. Det var helt topp.
3: Ja.
0: Dere utrolig
3: morsomme
0: og dyktige.
1: Ja.
0: Og Rikta litt tidlig å si god jul, da. Men...
1: ja, litt tidlig.
4: Dette var et gammelt intervju. Gammelt, det jo relativt, men det I hvert fall noen år siden. Og dette intervjuet foretok jeg på herr Nilsen. Og så vidt jeg vet, så det still going. Og det virkelig gledespredere, disse damene her. Og ja, det skulle vært flere av dem, spørre meg. Vi spiller et kutt her med... Cocktail Slippers som heter Keep on Dancing og nå ser jeg det intervjuet her det helt tilbake til fra 2019 29. november på som sagt på altså Østkant Bluesklubb på herr Nilsen men vær så god damer takk for fantastisk underholdning Keep on Dancing

Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.

right through town. I didn't see that.

0: Du hørte Good Time Charlie for noen år siden vel dette, I et drivende tempo. Og når de har med seg David Crockett, så går det jo selvfølgelig unna. Og de blir også høre da på Trondheim Bluesklubbs 45-års jubileum. Så vet du det.
1: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, I Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Geneva Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Hi, yeah. You
9: yeah.
8: weren't gonna say anything. I was waiting.
9: yeah, I'm a moonspiller from Chicago. Professor Blues, drummer om blues.
10: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Blues Trains humorhjørne.

Diamonds at your feet var titlen på denne sangen, melodien, eller hva du vil kalle det, av Rick Astley and the Nightcats. Og de gjorde en fortreffelig forestilling da under Notodden Blues Festival på Boka Blueshuset. Det imponerte mange. De holder stand, de gutta. Da skal vi starte noe vi kan kalle ønskebrønn, at en lytter får lov til å bestille eller ønske en låt de har et forhold til. Og den første ut, det faktisk en kar som har jobbet som leder av Lågen Delta Bluesklubb i Lillehammer. Han heter Svein Lystad og også veldig glad i musikk, selvfølgelig, ikke minst den blå musikken. Men det han ville høre, det var en utgave av Lee Hookers Dimples, altså smilehull på norsk. Og det en versjon som han ville høre av The Animals. Og Svein, nå kommer altså ditt ønske. Nytt.

Ja, det var også Gudes koneste Sufoli med Emma Schoffer, og det en melodi som ble kjent gjennom Memphis Minis musikk. Og kuttet hentet det fra Young Girl Blues, et album som Sufoli går ut for en tid tilbake. Jeg husker ikke akkurat når, det greit å si, en for en tid tilbake. Vi skal, ja, vi snakket om at det muligheter for lytterne å ønske seg melodi og fortelle gjerne hvilket forhold de har til den ønskemelodien. Og så spiller vi den på Blues Train, så kan det høres da på, ja, gjerne 15-16 radiostasjoner. Så det blir en anselig mengde med lyttere. Ta kontakt på 90 88 44 38. SMS eller at du ringer 90 88 44 38. Eller så skal vi runde av nå med Southern Avenue, som skal det familiebandet, hva vi kaller det. Got to keep the love, og det jo også viktig. Skal de synge for oss helt til slutt. Men husk å gå inn på blues.bluzz.no, bluzz.no. Og som sagt, vil du oss nå ta gjerne kontakt på 90 88 44 38, eller send en mail til Eiffel med to F'er at online.no. Jan Christian, takk for at du fulgte oss. Takk til Roy Larsen, som legger ut programmene våre og pluss mye annet, og ikke minst da bluesprofessoren, som serverer oss både det ene og det andre. Og jeg heter fremdeles Jan Christian Nordahl, og har tenkt å hete det som igjen av tid. Hygg deg, og vi høres om en uke. Ha det godt.

Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til Radio Korgens tirsdagssending den 29. september i 2026. Det dere hørte etter kjenningslåten, det var en Cornelis Resvik med Sonja og Siv. Vi har nå, så er vi som er i studio i kveld, det er Tor-Erik Tustervatten, så skal stand for å få det her på luftet. Og han Arnold Skreslett sitter nå her og skal prate. Og vi har jo satt opp en kjøreplan for kvelden. Der skal vi nå blant annet ha en prat med en Helge Anti, hva har gått i sommer med reindrefte. Og så skal vi ha en prat med han Jon Arne Leirvik, der at vi får høre hva det ligger an. Han er jo kommunens representant når det gjelder elgejaktet, og elgejaktet startet jo den 25. Så hun har jo foregått i 4 dager. Da får vi høre om han har noe å berette om det. Så har jeg vært på en fjelltur i lamma Jon Reinemo og han Reidar Bollermo. Det får vi høre et opptak ifra. Og ellers så dem som gruv seg for musikken i kveld, så får de mye Cornelis. Vi har satt opp bare Cornelis-melodier på hele tirsdagssendingen. Så ikke enda noe vel, tror det eller ikke. Hvis dere ikke likte det, så må dere bare slå radioen. Men vi håpte at dere likte det. Da skulle vel programmet var greit nok. Og da får vi høre hans Cornelis igjen med Sportiga Marie.

Ja, det var en Cornelis med Sportiga Marie. Nå har vi på kjøreplan, her står det meldinger og gratulasjoner. Og enten dere nå tror det eller ikke, så tror jeg det første gang at jeg er i programleder i studio her, at vi ikke har meldinger. Men er det noen som ønsker å melde noe og si ifra, så gjerne bare ring inn på 91333. Gratulasjoner har vi heller ikke. For det løp i, så likens der, er det noen som kommer noe på at de har en nabo som har gebursdag, så ring Radio Korgen 751-91-333. Men så har jeg en sånn forhåndsmelding på noe som gjelder på fredag. Vi har jo en gjeng ungdommer her ifra kommunen. Det vil si 5 øvel ifra kommunen og 1 ifra Hattfjelldalen. De er i India på noe som kalles for tuk-tuk-tur. Og tuk-tuk, det er en trehjulsbil. Så det er plass for 3 personer. Så de har 2 sånne biler. Har ledd seg det, og så kjører de et løp ifra, om det er ifra nord til sør, eller ifra sør til nord i India, det er jeg sikker på. Men det er i luftlinje på 300 mil. Og han Isak på Rundmoen er nå med, blant annet. Og så sa jeg det jo at vi skulle ha sending i radioen, og om ikke de kunne ringe oss. Og nå har han ringt og pratet med mora si, og har fått beskjed om det at i kveld kunne de ikke ringe, for at de skulle opp så tidlig i morgen, det er jo natter nå, og fortsette løpet. Men så skulle kunne de ringe på fredag, for da hadde de mer slakke på dagen etterpå. Så det gleder vi oss nå og få høre hva det går med dem. Det var nå den meldingen. Og du kan forresten følge dem på Facebook. Der har de et Facebook-navn som heter for Korg Tiki. Det er ungdommene, de bygde seg jo i flåta for en Jøn Korgelve med her i fjorsommer. Og de har jo både grill og alt mulig på flåta der også. Og det ble jo kallet for Korg Tiki. Så det skal den kunne finne fram på Facebook, hvis noen er interessert i det. Da skal vi se. Og gratulasjoner og andre meldinger har vi ikke, men gratulasjoner har vi ikke fått. Og da slipper vi til han Cornelis Resvik igjen med I natt jag drömde något som.

0: Ja, det var Johan Cornelis med I natt jeg drømte. Hva jenta hette så var I lammeren, det jeg ikke helt sikker på. Men vi hørte jo det at det var en damestemme I lamme. Har vi noen på tråden nå på telefonen?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Og hvem
1: det? Det nå han Helge Ante, det vet du.
0: Akkurat, ja, ja, ja. Og du inne I mørket?
1: Ja, da, nå vi nå ingen dør,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Nå da.
0: Nei, jeg har jo med Janne med lærombruket og ringt at jeg har fått hørt det stod til I regnskogen når vi har sending I radiokøyen, og nå lykkes det å få tak I deg.
1: Ja, da, det var noe sist du skulle få tak I meg, det var vi jo midt I samlingen, vet du, så da var vi nå til fjell.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, dag og natt, tror jeg til å si det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommeren så har vært, vi har jo hatt noe regn I alle fall. Hva har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, dem, har de.
0: Ja,
1: store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft, dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kjølever, det betyr vel det at fresk og fin beite og...
1: Ja, det gjør det jo, vet du, ikke sant, og så det her varmen, det stresser jo, eller det stresser, men da fær jo på å lufte snøen, sånn, de bruker å stå opp I snøen, sånn her, når det sånn her varmdager, da, vet du, og
0: ja,
1: sånn som I fjorsommer, da var det jo sånn tropen etter, da kan de jo pinne å stå på snøen på natta, da, vet du,
0: ja.
1: Så... Så det har de nå vel ikke, de har vel ikke vært på noe annet snø enn at de har krysset noen snøskabler når de har måttet, så de har ikke vært for å kjøle seg ned eller å plukke ifra noen insekter eller noe, nei det har de ikke.
0: Nei, ok.
1: Så de har hatt ganske, det forstyrrer jo beiting og sånn her dying og sånt, vet du, så de har fått beita greit, og de har greit I sommer, ja, det har de gjort.
0: Ja, og du sier det at kalvene er store og fin.
1: Ja, da, de er bra. Jeg har pratet med noen kollegaer her, og det her kalveslakten jo normalt I november, ja, kan du si, ja, I løpet av november, ja, når vi bruker å slakte kalv, da, men jeg kan jo ta at... De så at kalvene var såpass store, så skulle de nå prøve å slakte noe nå, da, nå I september, da, det her okseslaktene, ordinært da.
0: Ja.
1: Og de vektene de hadde I september nå, de var jo ett kilo over det de var I november da I fjor, da, kan du si.
0: Så de, ja, vel.
1: Ja. Så det tyder nå på at det har vært bra
0: I
1: sommer, ja.
0: Ja. Ellers har dere vært noe plage med rovdyr?
1: Ja, det noe det vanlige der på våren, vet du, med ørn og,
0: ja,
1: ørn og det som jeg sa. Nå ble det jo tatt ut en del, både gaup og jerv, nå I vinter da, vet du, den jakta da, vet du. Så det har noe hjelpet på, ser det noe ut, det ser noe ganske greit ut, da, det gjør det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Brunsten var jo veldig tidlig nå I år, da. Vi hadde jo begynt å skulle samle opp og ha en liten okseslakt her I september, da. Men midt I denne slaktingen, kom pinnet det brunsten på, skulle jeg ta på feil.
0: Ja, vel.
1: Så det var ikke noe... Vi tok ikke gjerdet, da, og tenkte vi må lette noe brunste, da, så ikke vi forstyrre det enda. Men vi samlet noe ihop det inn, da, så de... Og de enda samlet når det brunste, da, så ikke blir så spredt utover, da, kan du si. For at hvis det noen flokker som ikke I lamme, hovedflokken da, I brunsten, så kan det bli at den brunsten starter senere, eller sånn her, da, så...
0: Ja. Vil det si at det tidligere enn normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det her okseslaktingen vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre da, Før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men det må jo være å vinne selvfølgelig det da. Men nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. og 2. september, da var de I brunst allerede. Altså,
0: ja. Det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe, det gjør noe det da. Så ja. Så vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, så ja. Det var noe sist vår. Det var jo veldig tidlig, eller det var ikke veldig vår, det var for sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var vel i noen få timer det våren vi hadde i år, så.
0: Ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe vi har jo noe data, jeg lurer på om det 15. november, vi har den datum, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja,
1: så, ja.
0: Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet til oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva dere tar inn her nå?
1: Nå er jo jeg ute i Leirfjord her i landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så ja. vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel, ja vel.
1: På Grannese heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, og så er det noe gjæreanlegg med... Ja, med beitehage og kaste gjær, og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakt ikke der, dere bare samler
1: det? Neida, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe...
0: Ja.
1: Om det blir utskarpen Hattfjelldal eller lierne, da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr mest penger, da, vet du, så.
0: Ja, akkurat.
1: Og så med transport, da, selvfølgelig, da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har, da, ikke sant, så...
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det var, har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Nå vet jeg gjennom vekta inn, da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå, da, ikke sant? Så det...
0: Ja.
1: Hva mener du
0: å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel affær ut på noe vinterbeite. Noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Akkurat.
1: Det blir dønnet, eller om man må se... Kanskje noe annet, nå var vi jo ikke ut på noe øye noe sist vinter da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde det ikke vært regn, ja, Nordønna da, som kanskje kan være aktuelt, ja, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det var ganske mange år, så har jeg jo hatt gjæret mitt på Nordønna, det har jeg jo hatt da, men... Det siste året har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste, ja, kan du si, siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beita der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen Gregor her i Innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble vel ikke noe bokeslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg så si.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så det var vel, det var de siste uka på juni... Vi merkte både vi og dem, da. De hadde vel inn...
0: Ja.
1: Ja, de hadde et gjerde oppå Laryggen, da.
0: Akkurat. På Livfjellet.
1: Og de flytta vel litt noe nordover, så jeg vet ikke om det har vært noe sånn mye regn nordover imot klubben, det tror jeg ikke.
0: Neida, det er jo sikkert...
1: Helt sikkert, da, men... ja, så de har jo fått strekt selv, da, vet du ikke sant? Nå hadde det jo vært noe mindre regn, da, ikke sant? Når det
0: ja,
1: igjen.
0: Ja.
1: En som har vært der da, bare ikke sant, for jeg har jo vært her ute, altså.
0: Ja, akkurat. Nej men Helge, har du något annat att önska att komma med?
1: Nej, jag känner inte på något i farten nu, nej det gör jag inte.
0: Det har gått gott med lösunga och sånt nu.
1: Nej, det var nog en jakthund som kom nå och drev han på något fel. Han kom väl men det får inte stå för.
0: Oh, ja.
1: Älg på ett drev där hörde här eller hörde och pratat om henne.
0: Ja väl.
1: Så det, den hade väl inte gjort något för den var väl ja den hade inte jagat något sån förrän då så det hade nog gått egentligen ganska bra då.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men det, nå, det kan ju vara lite utfordring där. Hunden nog i jakttiden då, vet
0: du. Ja, det är klart. Det är klart, det. Mm. Nej, men då tror jag att jag säger tack för praten, Helge. Och så ringer det nog en gång senare när vi har lust att prata.
1: Ja, gör det, vet du. Så. Mm.
0: Grete, tack ska du ha. Och ha en fin höst. Ja, ha en fin höst vidare.
1: Ja, du var, vet du, greit, ja.
0: Takk for det. Takk for det.
1: Hei.
0: Hei. Ja, det var praten med han, Helge Antti, som driver rein her, nær av kysten. Og da skal vi få han Cornelis på podiet igjen, med brev fra kolonien.
2: Hejsan, morsan. Hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova.

0: Sånn, ja. Akkurat. Nå er det jo 4 dager siden goddajakta. Har du hørt noe rykter om hva det går løsen?
1: Jeg har nå prøvd å tært over nå. Jeg har nå satt med datamaskinen nå. Og det ser ut som det skjøt en 42 elger i Hemnes.
0: Ja vel, ja vel. Du, er det gitt mange fellingstillatelser?
1: Det 147.
0: Åja, 147. Så er det vel en del rådyr også?
1: Ja, men det vet jeg. Jeg har ikke sett så nøye. Jeg vet at det skal være nett, så jeg er helt sikker på. Men jeg har ikke sett over på rådyr, ikke?
0: Nei,
1: akkurat. Det er vel bare en 10-11 rådyr sett heldigst.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det var det snakk om her hjorten. Er det snakk om å begynne åpne for hjortjakt?
1: Det blir tydeligvis åpne neste år.
0: Ja vel, akkurat.
1: Det er vedtatt forskrift at det skal kan åpnes neste år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det vært noe trafikk? Problem, eller trafikkdreft og fallvilt ellers. Har du fått noen rapport om det?
1: Ja, i det siste så er det vel, i sommer var det vel en som ble kjørt på, som ble avlivet, og så var det vel en som hadde vel vært litt, men jeg tror ikke det er noe som avlivet senere enn.
0: Nei.
1: Det var
0: vel
1: i august, den som ble
0: avlivet. Ja, akkurat. Vi jakt jo hos et vilsør, og der fant vi jo en i Hestmyrkjønne. Eller at ned Hestmyrkjønne, men det, han har jo lige lenge.
1: Ja, han har jo lige stund, så jeg, på bildene.
0: Ja, akkurat.
1: Så, men jeg har ikke fått noe beskjed om at det er noen andre som funnet noe. Så.
0: Nei, akkurat. Ja da. Hva er du jakt hen?
1: Jeg jakt i Bardal, eller Vassdal.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har dere mange dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Ja. Ja vel, det blir en anselig mengde med kjøtt.
1: Ja da, det blir det.
0: Men dere er vel mange om det?
1: Ja, vi er noe 8-9 stykker.
0: Ja vel.
1: Så jakt, ja, men så er jo grunnen, det er jo en god grunn. Altså.
0: Ja, ja.
1: Skalfett er jo privat.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja da. Har du andre ting du har lyst til å nevne? Det gjelder jaktet.
1: Nei, ikke noe som kommer på i farten, men det er noe at folk må være flinke, de som jakt må være flinke å legge inn det de har skjøtet på hjorteviltregisteret, for det var litt mangelfullt etter det jeg så, og det jeg vet. Så.
0: Ja vel.
1: Så jeg vet jo det er skøten, men jeg har regnet dem med, de som jeg vet det er skøten, men det var ikke, det var en god del mangler, så.
0: Så ikke var innmeldt?
1: Ikke var innmeldt, ja.
0: Ja, akkurat. Når det skal meldes inn så snart, så du er kommet...
1: Nei, egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du er ferdig med jaktdagen, så...
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Ja, uansett om du har skøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt. For det er veldig mye. Det er jo alle de dataene vi brukte til å forvalte elgstammen.
0: Ja, akkurat.
1: Det er jo det vi får ut av sett og skutt hjorteviltregister.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da.
1: Så det er veldig viktig å få det.
0: Innmeldt.
1: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
1: Ja, det er greit.
0: Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg. Hvis de har noe.
1: Ja da, det er jo...

0: Rievader, rievader, rievader, hoppsan så.
1: Ja, det var nudist polkan, Hans Cornelis Fresvik. Etter praten om fylturen så har jeg lamma Jon Reinemo og han Reidar Bollermo. Jeg tror ikke jeg nevnte innledningsvis at jeg skulle ha et innslag med Frisk Livsentralen i Hemnes. Så jeg var og pratet med dem her før ferien. Så det får vi, men først så er kommet inn en melding. Og det gjelder en konsert så er i Korgen kirke i morgen onsdag klokken 18:00. Og det er 6 degrees of separation. Det er noe jeg frykter dårlig å lese engelsk, men håper dere forstod det. Og der er det en inngangsbillett på 200 kroner, skråstrikk 150 kroner. Hva det står for, det vet jeg ikke. For det står ikke her på papiret som jeg har fått. Men i alle fall en konsert i morgen kveld, onsdag, klokken 18 i Korgen kirke. Så skal vi gang over til å høre det opptaket som var gjort med Frisk Livsentralen i Korgen. Det var gjort i juni, så vidt jeg minnes. Vær så god. Ja, nå er Radio Korgen ute på reportasjetur igjen. Nå er jeg på kommunehuset, og så står jeg at med plakat som står kjelleretasje. Nå skal jeg gang bort gjennom her, og så skal jeg se hva jeg finner her lenger inn. Det sitter nå en dame her som skal sikkert på trim.
2: Ja.
1: Ja da. Vi ser jo. Her står det Frisk Livsentralen. Jeg vil peke på her og høre om jeg får komme inn.
2: Kom inn, ja! Hei, hei!
3: God dag,
1: god dag! God dag. Heisan, heisan!
3: Er det den karen,
1: ja? Ja, er det her Frisk Livsentralen
3: er? Ja, det her er i hvert fall kontoret, så kan du si at aktiviteten er jo på naborommet da.
1: Ja, akkurat.
3: Men sier du noe på kontorsiden, så kan du jo kanskje ta deg en kopp kaffe i dag.
1: Ja, takk. Ja. Tusen takk. Men her sitter to jenter her, og jeg vil nå gjerne vite hva dere
2: heter. Ja, jeg heter Silje. Silje Walla, jobber som fysioterapeut i Hemnes kommune, og på Frisk Livsentralen her.
1: Ja. Akkurat.
3: Og jeg heter Rosmarie, og jeg jobber i Frisk Livsentralen.
1: Ja. Du er ikke, du er innflytter her.
3: Jeg er udannet øyene.
1: Ja, udannet øyene.
3: Ja, jeg er fra Dømna opprinnelig.
1: Akkurat. Ja, akkurat.
3: Så nå er jeg migrert hit til Hemnes.
1: Ja, det er bra det. Vi trenger unge folk.
3: Ja,
1: det. Ok, du kommer ifra?
2: Jeg bor i Mosjøen og pendler hit.
1: Ja, akkurat.
3: Men du har vel aner herifra, Hemnes?
2: Ja, mamma og pappa bor her i Korgen.
1: Ja. Akkurat. Ja, Frisk Livsentralen. Hva er det dere driver med egentlig?
3: Ja, nei, vi jobber nå egentlig med, holdt på å si, med helse til folk da.
1: Ja, akkurat.
3: Så vi jobber i, det er jo kommunal regi det her,
1: ja.
3: Som
1: kommunalt tiltak.
3: Ja. Nei, vi jobber altså med mennesker som man på seg ønsker å endre livsstilen sin da, så vi jobber veldig mye med helsefremmende tiltak, og så jobber vi med å forbedre helse til de som kanskje har har livsstilsrelaterte utfordringer da. Det kan jo være søvn, kosthold eller fysisk aktivitet, det er noe de primære områdene vi jobber med.
1: Ja, akkurat. Når tid startet denne her Frisk Livsentralen opp?
2: Startet opp i 2015 oppe på omsorgssenteret i Korgen.
1: Åja, så det er så lenge siden.
2: Ja.
3: Då startade man som ett projekt först och så var det vet att kommunstyret 2016 att det här skulle bli en fast tjänste I kommun då.
1: Ja väl, akkurat.
3: Ja.
1: Ja, för det är ju 10 år sedan.
3: Ja, det är faktiskt det. Ja. Det är länge sedan.
1: Ja,
3: det, det startar ju en mindre skala vi har idag.
1: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Men, och då är lokaliserat här nere I kommunhuskällaren.
3: Ja.
1: Det är där då har kontor och träningsrum. Och...
3: Ja, fin utsikt har vi till älva här.
1: Ja, ja, ja. Ja.
2: Kort vei til legesenter,
3: ja.
2: Så vi må diskutere noe der.
1: Ja, akkurat.
2: Bruker vi samfunnshuset I tillegg og har større grupper der da.
3: Ja.
1: Jaha, så dere ikke bare her på å trene?
3: Nei, vi har jo det treningsrommet på, som naborommet til her vi sitter I dag.
1: Ja, ja.
3: Og den har vi litt mindre gruppe som vi følger litt tettere opp. Så har vi jo tilbud både på, som du sier Silje, på samfunnshuset, og så har vi jo også... tilbud på omsorgssenteret som du kanskje kan si noe om.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, torsdagen så har vi fallforebyggende gruppe for de som bruker ganghjelpemiddel.
1: Ja.
2: Da kan man komme og trene I gruppe for bedre balanse og styrke.
1: Ja, akkurat.
2: Tillegg på samfunnshuset så har vi sterk og stødig trening med seniortrim på torsdagen klokka 10.
1: Ja, ja.
2: Og der det frivillige som har opplegget som instruktører da.
1: Ja, akkurat.
2: Da trener de en time og så har de kaffe etterpå.
1: Ja, ja vel.
3: Veldig sosialt. Og.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så til høsten så skal vi starte et nytt tilbud.
1: Ja.
2: Sterk og stødig mann.
1: Ja, vel.
2: Da blir det utetrening fra 19. august oppover skihytta I Vesterlig I Korgen.
1: Ja, ja.
2: Da blir det sånn at man går seg en tur for å få kondisjonstrening. Og, så da må du jo kunne gå uten hjelpemidler, men du kan jo gå med staver da.
1: Ja, ja, akkurat.
2: Og så blir det styrke- og balansetrening før man tar kaffepausen fra termos eller
1: ja,
2: litt sosialt etterpå.
1: Akkurat, det jo fred. Freske planer.
3: Ja.
1: Ja.
2: Da trenger vi deltakere.
1: Ja, akkurat.
2: Det bare å melde seg på. Søk opp friske sentraler.
1: Ja, hvem å melde seg på? Hvem gjør det dessen?
2: Kan søke opp friske sentralen på nettet. Friske sentralen Hemnes, og så finner du nummeret også.
1: Ja.
2: Og så send en melding, og så meld deg på.
1: Ja vel. Ja,
3: så går det jo an, for de fleste av oss må jo handle på butikken eller skal til legen, og der henger det også informasjonsplakater
1: ja.
3: Begge de plassene da, eller på alle butikkene og lege, de, begge legekontorene vi har. Ja. Der står det jo også et konkret telefonnummer som man kan
1: ja, akkurat,
3: ønske
1: ja, ja.
3: Å melde seg på.
1: Mm. Og for å om både ja, melde seg på, men også innhente opplysninger, ikke det her innebærer. Mm.
3: Ja. Det jo veldig viktig, for det går jo an å ringe og så bare få litt informasjon.
1: Ja.
3: Hør om det et tilbud som man kjenner at man kanskje kunne hatt godt av.
1: Ja. Akkurat.
3: Ja. Og det gjelder jo egentlig også for friskelsentralen generelt, at det går an å ringe oss og spør. Ja. For vi er jo et sånn, vi kaller det jo et lavterskeltilbud. Og det vil si at terskelen skal være veldig låg for at du skal kunne komme til oss
1: ja, ja.
3: Da.
1: Ja, ja.
3: Både for informasjon, men ikke minst også kanskje for å ta tak I helsa si da.
1: Ja. Mm. Ja da. Og ja, det folkehelse tiltak det her for å fremme folkehelse. Og hvordan synes dere at sykefravær og går det ned? Eller?
2: Vi har jo deltaker som tar kontakt med oss fordi de I fare for å dette ut av arbeid de kjenner at de begynner å få nakke og skulderproblemer, de klarer ikke å stå kanskje I en tungt krevende jobb
1: ja,
2: med pasienter for eksempel at de jobber I omsorgstjenesten og at de trenger å bli sterkere og da kan du få en resept på 12 uker oppfølging av oss I 12 uker og forebygg muskel- og skelettplager for eksempel
1: akkurat
2: det kan også være andre årsaker at man for eksempel slitt med den psykiske helsa, at man klarer ikke å stå I den belastningen man har, og da kan også trening hjelpe da. For eksempel klarer å stå I jobb der.
1: Er det mange instruktører eller? Så.
3: Vi jo så heldige nå at vi, det mange som oppdager oss, så det jo et årsverk som teller friskesentralen, og så litt pluss og minus holdt jeg på å si. Så det er jo primært jeg og du, Silje, som...
2: Og Nina.
3: Ja, og Nina.
4: Akkurat.
2: Ja. Hun har også gruppa.
3: Ja.
2: Han ble fysioterapeuten, ikke?
3: Ja.
4: Ja.
3: Men, så vi er nå tre damer da, som har...
4: ja.
3: Som drifter.
4: Ja, akkurat.
3: Drifter her da.
4: Ja, ja.
3: Og så har vi jo også... ja, det kanskje sier litt om bare sånn smått at vi har jo kurs også i forhold til kostholdsendring og i forhold til det jo ja. Veldig mange som sliter med søvn også i forhold til det dere snakket om nå at man har kanskje både tanker som gjør at man ikke får søv eller at man kommer i en ond sirkel når det gjelder søvn da så det jo også et tilbud vi har her på Friskrivssentralen
4: ja.
3: Så de tre tingene, altså den fysiske helse og søvn og kosthold, det henger jo litt ihop for hvordan helse de er. Men i forhold til folkehelse så driver jo, det er jo forebyggende tiltak også. Altså helsefremming vi holder på med i hovedsak da. Og noen blir jo henvist hit av lege, og noen finner oss selv. Og jeg vil jo kaste ballen litt tilbake til det, Arnulf.
4: Ja.
3: Du kjenner oss jo litt fra før.
4: Ja, jeg er jo det.
3: Ja, du ble jo...
4: jeg fikk jo høre om det her Frisklivssentralen. Jeg visste ikke at det var noe sånt.
3: Nei, og jeg tror flere er jo i din båt da. De ja. Vet ikke hva det her er før de kommer hit.
4: Det var jo døtteren min så ringte meg og spurte om jeg ikke kunne tenke meg til å ta kontakt med dere. Og, en time var godt, så har jeg og du prattes der.
3: Ja, vi hadde det. Men du sleit jo litt med pusten når du stod.
4: Ja, da, jeg var jo borti med blodpropp på lungen. Og, så jeg sleit jo mye med pusten. Og var det i dårlig form. Så du satt jo opp et program mot meg, så jeg begynte å trene på to ganger i veka. Tirsdag og torsdag. Og når jeg holder på en stund med det, vet du, så begynte jeg jo den tredje dagen hjemme. Jeg har jo en tredje mølle, så jeg... Ja da, og jeg har jo betydelig forbedring. Ikke minst merker jeg det her trøppet, så jeg må nå gange opp fra kjelleren her også, for å komme ut. Og. Da, det var nesten som jeg måtte kvile i den første tiden.
3: Ja, det husker jeg godt.
4: Ja. Ja. Men det er noe færre som man har oppgjør.
3: Ja, det gjør du.
4: Ja da.
3: Nei, men å si, formen din har nå vært betydelig forbedret.
4: Ja, ja.
3: Pusten er annerledes. Og...
4: ja, ja, ja. Nei, altså det er jo gjevt å ha et program på gang etter. Det jeg vil jo følge det opp, så tar fingerspissene.
3: Ja.
4: Ja.
3: Og til faste tidspunktet.
4: Ja da, ja, ja, ja, ja.
3: Og da er det jo sånn, Arnulf, at akkurat som med det, så vil jo de som starter en resept, vi kaller det jo en frisklivsresept i her 12 uken,
4: ja, ja.
3: De får jo også to faste tider i vekka,
4: ja. Ja.
3: Når de er her i kjelleren,
4: ja.
3: Som de må møte opp til.
4: Ja, akkurat.
3: Og det er jo det her med kontinuiteten på aktiviteten som ofte bidrar til at helsa blir forbedret.
4: Ja, ja.
3: Og da heter det seg to ganger i vekka. Skal ja. Kunne gjøre såpass mye med helsa da.
4: Ja, akkurat. Ja.
2: Og det å trene med høy intensitet, at man får opp pulsen, det har jo vist at man stopper aldringsprosesser. At man får pulsen så høyt opp at du får bedre kondisjon, og du stopper det aldringsprosess.
4: Ja, akkurat.
2: Man må trene med høy intensitet.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, det er det man gjør på Friskesentralen, at man går på mølla og skrur opp bakken sånn at man kjenner at man har godt anpusten når man går. Og,
4: ja,
3: og der kjenner du noe til.
4: Ja, det kjenner du. Og så må man ha en håndjok med seg og tørst svett.
3: Ja, absolutt, for man blir jo svettet det her også.
4: Ja, da.
3: Det er godt for blodsirkulasjon og for lungene og hele respirasjonssystemet.
4: Ja, da. Nei, er det andre ting som vi bør komme på?
3: Jeg kan jo si litt, egentlig. Vi jobber jo med, selv om vi jobber sånn som, vi jobber jo mestparten i gruppe, da.
4: Ja.
3: Det gjør vi jo. Men hvis vi løfter litt opp, så jobber vi jo med folkehelse, sånn som du nevnte i sted.
4: Ja.
3: Og jeg tror jeg har lyst til å si litt I hvert fall at det jo en folkehelseuke I september I år.
4: Ja.
3: Og vet ikke Silje om du kan si litt om, for vi har jo tenkt å egentlig lansere litt at vi vil gjerne teste folk I kommunen her.
2: Ja, da kan, kan man ta kontakt I først 7. september uka, så kan du få komme og ta en test på tredjemølle.
4: Jaha.
2: Da det en sånn, enten en gangtest, at man går og så skruer vi opp mølla, så får vi teste kondisjon. Og beinpress, da, da sitter man I et apparat og så skyver beina fra for å teste styrken I beina.
4: Jaha.
2: Og så kan man komme tilbake gjennom et halvt år og bli testet på nytt.
4: Ja, sånn, ja.
2: For forskning viser at de som blir fulgt opp får økt aktivitet I hverdagen. Så det litt motiverende å komme hit, bli testet hvordan står det til med helsa, og som et halvt år så får du innkallelse og bli testet på nytt.
4: Ja, men, men I meldet da, eller I løpet av det, så skal du trene selv.
2: Ja, da kan du trene
4: selv. Får du et program du?
2: Da kan du få et program av oss og trene selv.
4: Akkurat, akkurat.
2: Mm. Og da kan man finne seg en bakke for eksempel, hjemme, og gå I bakke og få pulsen 2 ganger I uka, så vil du få bedre kondisjon.
3: Ja. Og bedre hjertehelse.
4: Ja.
3: Bedre hjertehelse. Så folkehelseuka, den jo, som du sier, I starten av september, men der skal vi også komme ut med litt mer informasjon. Men min erfaring også, for utenom at vi vet at forskningen viser det, det jo at jeg selv også styrer så litt av å bli testet. Jeg har jo også lyst til å gjøre det bedre neste gang.
4: Ja, ja, akkurat.
3: Så det I hvert fall en fin måte for folk å komme ut og se hvordan står det til, og så om et halvt år, hvordan står det til nå?
4: Ja, ja.
3: For det kan jo si mye om hvordan aktivitetsnivået vårt
4: Ja, ja.
3: Ja.
2: Og der kommer vi til å stå på fastlegekontoret på Hemnes, Berget og her I korgen da og reklamer for frisklivssentralen da vil du møte oss der du kan følge oss opp på Facebook frisklivssentralen I Hemnes og finne oss ved å ta kontakt da
3: så det blir aktiv folkehelseuke vi blir synlige håper vi vi når frem til flere I kommunen For vi opplever jo litt også, Arnulf, når jeg og du møtes, så har jo ikke du hørt noe om oss.
4: Nei, jeg har ikke det.
3: Og det jo fint å kunne nå ut med et kjempegodt helsetilbud som vi har I kommunen her. Og, for det kan jo også handle om litt om motivasjon for aktivitet, for jeg tror jo de fleste av oss vet at fysisk aktivitet gjør oss godt.
4: Ja, ja, ja.
3: Men mange av oss har kanskje ikke vokst opp med at man har følt på trening eller... ikke kjent med, kan, synes det var skummelt å fære på et treningssenter, for det møter masse apparater og
4: alt det her.
3: Så for mange så kan det handle om bare, det her bare et, man kan si de 12 ukene kan bidra til å få en, ja, hva skal jeg si, litt mer kunnskap, føle seg tryggere. I tillegg til alle de utfordringene vi har, snakk om muskel og skjelett, eller livsstilssykdommer som diabetes 2, eller at man har fått høyt blodtrykk, det kan jo være mange ting som, som kan forbedres med aktivitet.
4: Ja, akkurat.
3: Så.
4: Ja, det vel ikke tvil om det, vet du.
3: Nei. Men ellers så håper vi jo at alle sammen får en aktiv og fin sommer før september, før vi kanskje møtes da.
4: Ja.
3: Ja,
4: så håper vi at det blir litt mindre regn. Det
3: blir litt mindre regn, ja. Og litt finere vær så vi kan komme oss ut og gå I motbakke. Og.
4: Ja da.
3: Det får vi håp på.
4: Ja. Nei, det andre ting skal vi så dere bør nevne, eller skal vi avrunde?
3: Nei, jeg vet ikke, Silje, har vi en liten sånn...
2: Ta kontakt med oss.
4: Ja.
3: Altså, og ingen spørsmål, det jo bare å ringe oss. Vi svarer på det vi kan svare på, og vil gjerne...
4: Ja, og nummeret finner dem.
3: Nummeret finner de, ja.
4: Ja, ja.
2: Søk opp frisklivssentralen I Hemnes.
4: Ja, akkurat. Nei, men da tror jeg at jeg sier tusen takk I dag.
3: Ja.
4: For at vi fikk komme hit og prate.
3: Men vi ses jo på trening senere I dag.
4: Ja da, ja det skal vi.
3: Ja, vi må jo trene også, kanskje bare prate om det.
4: Ja, ja, ja.
3: Ja.
4: Nei da.
3: Nei, men god sommer og håper vi ses I folkehelseuka.
4: Ja, det må vi tro.
3: Ja, det må vi tro.
4: Ja, nå vi I ferd med å avrunde her praten. Så radioen har hatt med det her jenten i frivillighetssentralen, og jeg sier på vegne av radioen, tusen, tusen takk for at vi fikk komme hit. Og så får dere nå høre det her over luftet, men jeg skal få vite når tid det blir. Det kommer. Tusen takk, ha det bra!

nå må jeg ta fram bordkalenderen, og så ser dere så står på den 29. september, så står det. Så vakker dagen er, når den berøres av kjærlighet. Så kan vi nå gjenta den her ene meldingen vi har fått om den der konserten i Korgen kirke i morgen onsdag klokken 18 med Six Degrees of Separation, tror jeg det står. Og så er det en billettpris på 200-150, men det står ikke hva det gjelder. Da skal vi takke for oss, han Tor Erik og han Arnulf, og så skal vi slippe han Cornelis til igjen med Felicia Adieu. God natt, og takk for oss.

En helhetlig utbygging av DAB-konsesjon I området Helgeland. Lokal DAB, region Helgeland 30, omfattet geografisk område som går fra Rødøy og Rana I nord til Sømna og Bindal I sør. Entusiaster som Terje Nygård og Jon Einar Jakobsen med flere har jobbet fram den fysiske utbyggingen siden en konsesjon for området lå på bordet sommeren 2022. Det foregår en utbygging på DAB-siden, det kanskje ikke alle som vet

0: i rundt omkring på Helgeland, men en DAB-sender er en som formidler radio, som vi vet. Og vi vet jo at alle de riksdekkende kanalene, NRK, P4 og sånn bortetter, de er der. Men lokalradioen her, i hvert fall på Helgeland-området, har ikke hatt tilgang til DAB og kunne se på DAB, men etter hvert så har det skjedd en ting. Det ble etablert et selskap som heter Helgelandsradioen AS. Og Terje Nygaard, som er en del av Radio Korgens system, kan ikke du si hva Helgelandsradioen AS er for noe?
1: Ja, intensjonen med å danne et selskap for, kan du si, for nettet, utbyggingen av DAB-en, det var jo for å unngå at lokalradioen skulle ikke gå konkurs hvis vi går konkurs. For at for eksempel på Østlandet og der, så er jo selskapene selv som bygger ut DAB-en. Men vi er så små, vi må samarbeide. Så derfor så har vi gått i lag og dannet et aksjeselskap der Radio Rana, lokalradioens venner, er 50% eier, og Radio Korgen er 50% eier. Det er for at det er en fin måte å gjøre det på. Dessuten så klarer vi å hanke inn litt mer penger på det også, faktisk.
0: Men i utgangspunktet så ble det oppfordret kanskje fra både Lokalradioforbundet og Medietilsynet om å søke den konsesjonen som gjelder for hele Helgeland, som har heter Helgeland 30 Helgeland.
1: Ja, det var jo det vi ble oppfordret for, og vi var jo litt spent på om det var noen som fant ut at de skulle by over oss, men heldigvis så fikk vi det til budet som vi la inn for å få rettighetene til det området her på Helgeland. Så det var vi jo litt heldige med.
0: Og det innebærer at de rettighetene, det er noe som følger med?
1: Ja, det er jo det at vi skal distribuere Radio Rana, Radio Korgen på nettet for lokalt sin del. Men det er jo også anledning for andre nærradioer å starte opp og distributøre hvis de har behov for. Vi har mulighet til å kjøre 16 kanaler totalt.
0: Det er jo den såkalte lokalradioblokka det her er snakk om da, og den bygges jo ut for, i hovedsak for lokalradio og de bitene. Så du sier 16 kanaler som står til rådighet for andre aktører som eventuelt kan komme inn. Den er jo til stede, men det betyr at Helgelandsradioen AS, de har ansvaret med å bygge ut nettet for hele Helgeland. Så når det er et behov for et DAB-nett en eller annen plass på Helgeland, så må Helgelandsradioene stille opp og så gjøre jobben.
2: Ja, vi gjorde jo sånn at for å få en helhetlig utbygging på Helgeland, og ikke minst få på plass rekruttering og åpne paraplyen sånn at så mange som mulig kunne være med og delta på det her. Så har vi startet veldig forsiktig med en lav inngangsbillett, med en lav aksjekapital fra Radio Korgen og fra Radio Rana, og det inviterer jo også da til andre aktører, type Vefsen, Alstahaug, Nesna, Træna, og Rødøy og andre kommuner på Helgeland, til å hive seg på og starte å produsere og få lov til å sende ut på en av de 16 kanalene som ligger digitalt klar. Og det er jo en veldig spesiell og fin ting med DAB oppimellom all omtale som man gir DAB-en kontra FM-systemet. Det er jo det at først, når vi har satt opp et DAB-system og kjørt det i gang, så brukes samme senderen og samme antennen til flere studioer og fra flere operatører og flere innholdsleverandører. Så vi er veldig interessert i å få med organisasjoner, skole, folk som da kan produsere data, produsere musikk, produsere underholdning og være med og sende det ut på lufta.
0: God gammeldags radio, kan vi godt kan si det sånn, men jeg glemte å presentere deg, Jon Einar Jakobsen. Du er jo en del av denne gruppa her som er en del av Helgelandsradioen. Hvor lenge har dere holdt på?
2: Vi har 40-årsjubileum nå, Telemix, nå i januar. Og da har vi jo vært med og bygd både radio og mobil og internett rundt i forskjellige områder. Og der er vi jo veldig godt kjent med både fjelltopper og topografi, og ikke minst signalleveranser som gjør at vi kan med vårt nettverk i driftsett og drift av de her senderne og den teknikken som ligger der.
0: Når vi nå først inne på den historien som du fortalte fra Telemix's sida, så har jo dere vært med på hele det eventyret som gjelder lokalradio og lokal-TV i gjennom mange år, i hvert fall i Rana-distriktet.
2: Ja, da, vi har vært lenge på lag med Radio Rana, samarbeid med Radio Korgen. Vi var med og bygde opp TV Helgeland sitt sendernett når det ble introdusert i samarbeid med TV Norge den gang da. Så det kan du trygt si at vi har god erfaring med det.
0: Så var det Helgelandsradioen. Radioen er, vi må være perfekt når vi sier det. Helgelandsradioen AS, det ble et selskap som han Terje Nygaard her sa ble etablert. Men jeg var litt nysgjerrig, hvor lenge har det pågått det selskapet?
2: Nei, altså fra vi sendte først konsesjonssøknaden, så var vel det i 21-22 vi etablert selskapet, så vidt jeg husker. Og så har vi da bygd suksessivt og hatt mål ut av at vi skulle få opp en sender hvert år. Så vi er jo kommet oss godt i gang nå og holder nå på med den tredje senderen.
0: Terje Nygaard, nå kan jo du fortelle litt om hvordan det her foregår. Nå er det, som man sier, Jon Einar, den tredje senderen som er på plass. Da. Og vi har ikke røpet helt sikkert hvor den er hen, da, men vi kan komme til det. Men kan du ta en drag av historien fra første start? For det er jo ikke bare å sette opp en DAB-sender, det er dyrt.
1: Ja, det koster skjorta, og heldigvis så får vi jo en god støtte fra medietilsynet. De dekker jo opp til 80% av investeringer. Og så må jo vi tilføre de resterende 20% som egenandel. Nå er jo vi såpass heldige her på Helgeland, både Jon Einar og jeg, vi har jo erfaring i telekombransjen i en mannsalder, så jeg var jo med å starte opp Radio Korgen. Jeg har jo jobbet i Televerket med NRK og sendere der, så jeg hadde jo erfaring derifra på den sammenhengen. Og derfor så ble vi jo dratt inn i det her, og vi skal jo være heldige. Vi har Rana kommune som en bidragsyter til det her på fjellet, her på Mofjellet, og så har vi da Hemnes kommune på Vettehaugen, og så har vi klart å få til en meget god deal med Helgeland Kraftlag på plassering der også. Så vi er jo en særstilling når det gjelder innplassering av utstyr og sånt. Skal vi ha leid oss Televerket, så tror jeg vi har slitet litt med økonomien faktisk.
0: Det er ikke laget for lokalradioen å tenke i de baner, tror jeg. Men nå har du kommet gunstig tilskjønne på avtalen, og det som er, og nå skal jo du kan få lov å røpe hva siste er. Vi kan jo dra linja, det er Mofjellet nevnte jo, og der står det en sender og går som bygger hele Moirana da, i hovedsak da. Og så er det kommet opp en sender i fjor i 2025 på Vetehaugen, som du refererte til Hemnes kommune sier mast som det ja. Står i da. Hva er det som har skjedd nå i løpet av sommeren 2026?
1: Nei, jeg må korrigere litt. Det altså, var 2024 som Vetthaugen kom på lufta. Og så hadde vi planer om å få opp Storefjell i Morsjøen i 2025. Men på grunn av stor arbeidsmengde både på Jon Einar og meg, så fikk vi ikke anledning til å få den i drift. Da. Så vi måtte be om utsettelse av den stasjonen til i år da. Men nå har jo vi fått den montert, og vi går bare og venter på å få opp sambandet, slik at vi kan begynne å starte sendingen i Morsjøen-området, som da vil dekke en god del av E6-en sørover, og likedan en god del ut mot Leirfjorden og den veien der.
0: Nå er jo det her, skal jo formidle da, lokalradio, og vi har to lokalradioer på Helgeland som er aktive, som kan sende på DAB, da. Det er jo Radio Rana, og det er Radio Korgen, og den går da ut på DAB på de senderene som gjør da, men den nevnte jo det, Terje Nygaard, at dere har hatt mye å styre med, og Jon Einar, han nevnte jo også referanser fra selskapet som han i utgangspunktet er en del av å jobbe i da, men det her baseres nå mye på frivillig virksomhet. Er det en hobby det her? Blir det hobby av det? Kan vi kalle det for det?
2: Ja, du får spørre familien som lever i landet oss oppi det her, hva det klassifiseres som. Men det er klart, det er jo en interesse som vi har for å utvikle lokalsamfunnet. Og med det fine ordet som heter bærekraft nå her, blant annet, så er det veldig viktig at vi spiller på hverandre. Og jeg synes vi kranger nok på Helgeland med sykehus og flyplass og sånn, så en av tingene som vi har vært veldig nøye med, det er å kalle det for Helgelandsradioene. Så vi er veldig interessert i å få med så mange som mulig på Helgeland til å være med og bidra på det og henge seg på det her nettet her med en veldig gunstig og lettvint inngangsbillett.
0: Nå låser vi oss kanskje mot en lokalradio som Radio Rana og Radio Korgen da, men hva slags muligheter er det for andre aktører å sende og bidra og lage lyd på et DAB-nett som Helgelandsradioene bygger opp lokalt?
2: Uten å gå for teknisk i detalj, men i det øyeblikket at du kan ta opp en digital samtale eller musikk, og det kan man jo gjøre i dag på diverse medier, fra mobiltelefoner til bandspillere til PC-er, padder og sånne ting, så trenger vi jo faktisk bare et digitalt signal som vi da kan sende ifra et lite studio eller et firmakontor eller en skole eller en organisasjon, et skilag, og så etablerer vi da sambandet inn mot et sentralt punkt, som igjen har etablert linje ut til de forskjellige senderne, som da utvikler seg, og det blir flere og flere av på Helgeland. Så det er enkelt å få gjort sendinger ut i det her store nettet som vi bygger etter hvert.
0: Det må vel en vei rundt medlemssynet også å få en godkjenning for å få gjort det, men det er antagelig en proforma-sak.
2: Ja, altså har du noe å komme hvis det i skole for eksempel har i medialinje eller en type organisasjon har et budskap, det kan være religion og det kan være idealisme, det kan være forskjellige innfallsvinkler på det, så er ikke det noe stor prosess, det er jo et visst byråkrati i det, men det er jo hele vitsen med lokalradioen at vi skal produsere noe lokalt, så skal vi gi boløst og trivsel i området og man kjenner seg litt igjen i det.
0: Ja, det er vel sånn vi kjenner lokalradioen. I hvert fall sånn her på Helgeland, der den drives med entusiasme og frivillig aktivitet for å få hjulene til å gå rundt og komme seg ut på lufta og få presentert litt radiostoff. Den jobben som dere gjør sånn rent teknisk, som ligger litt på siden da, og det er jo en krevende jobb det der, og vi var inne om det her, at det var en kostnad med det her også da. Og nå har dere vært oppe på i et fjellparti i nærheten av Mosjøen. Kan du si noe mer om konkret hvor det her er, og hva dere har gjort nå de her siste dagene i august?
2: Ja, det vi har gjort er jo å gjort en installasjon på en ferdig etablert senderstruktur, det vil si at det står et hus ferdig fra før av, det er strøm, det er infrastruktur inn til huset, og det er også en egnet mast til å montere type antenne som da er tilpasset den effekten som vi skal sende med, og ikke minst også vind- og værberegninger på den masta som skal være. Så i Mosjøen så har vi jo vært så heldige som Terje sa at vi har i Vefsn kommune en avtale med Helgelandskraft som virkelig tar posisjon og hjelper oss og har gitt oss tilgang til å leie oss inn i deres etablerte installasjon på Storefjell, som er jo da nærmeste nabo med Helgelandstrappa og nærmeste nabo med den her zipline som ligger forbi der. Så hvis du står i Mosjøen og ser over til øya og kast blikket opp, så ser man senderen på toppen der. Og det er jo det en av de tingene som vi føler at vi har vært flink med og er absolutt en nødvendig sak der vi ikke hverken har økonomi eller kapasitet til å etablere sånne kostbare sendepunkt selv. Der får vi være med i land med de respektive kommunene og større organisasjoner.
0: Og ikke minst de som bidrar med midlene, og det er jo offentlige midler fra departementet via medietilsynet da, som kommer da. Så det må søkes hvert eneste år.
2: Det er en søknadsprosess der Helgelandsradioen søker om bevilgning til drift og etablering og ikke minst installasjon av nye sendere. Og de respektive studioene eller lokalradioen søker om tilsvarende støtte på det. Og så får vi jo se rent som politisk hva som skjer der med tilskudd og når til de føler at det kommer nok mange DAB-sendere. Så her er det litt sånn litt som første mølla, litt sånn som du ser med elbilene, altså når det kommer nok mange elbiler så får du ikke kjøre I kollektivfeltet og så må du begynne å betale. Så her må vi være på hugget og ikke sitte og gynge I godstolen altså.
0: Det så, men det, jeg synes jeg husker når DAB-utbyggingen startet, så var det jo et ansvar som myndighetene skulle ta det, så gjør den her jobben. Og det her lokalradioblokket som vi snakker om, som Helgenesradioen område 30 en del av, den ble ikke utbygd, men deler av lokalradioblokket ble utbygd I de større byene. Når sånn skjer utover I landet her, og da kommer myndighetene med tilskudd for å be lokalrådene selv om å bygge ut, så hoppet dere altså på å lage Helgenesradioen AS, Terje, og det her har du likt. Jeg tror du likte det her, og det er litt ut av livet dette her.
1: Jo, jeg har jo jobbet med telekommunikasjon I 76, så jeg begynner å bli garvet I det her, men vi har jo et av problemene at vi jo ikke på middagshøyden, noen av oss omtrent, og vi skulle jo gjerne hatt flere som kunne ha lært seg der her, for det ikke noe du snapper opp bare på et kort øyeblikk. Det her må læres jevnt og trutt hvordan ting fungerer. Og det her består jo av flere ting. For det første det jo senderteknologien, hvordan den fungerer og den biten der. Og så har du da nettverksfilosofien som skal brukes, ha kunnskap om den da. Så det er ikke like enkelt å følge med I svingene. Og jeg har jo, for meg, jeg har jo vært så heldig for å jobbe med så mye rart opp gjennom årene, at jeg fanger opp litt her og litt der og... Og som sagt, når man har jobbet med det her I 76, når man begynte med analoge verden, og for den tid så var jeg militær og var telegrafist, det var jo dataflyt omtrent. Så nei, det har skjedd mye rart, men det må si jo at det ikke alle nærradioene I Norge som sett med den kunnskapen som vi har slik at vi klarer å gjøre det her selv. Skulle vi ha ledd inn folk for å gjøre det her jobben her, så har ikke her vært aktualisert I det hele tatt. Det kan jeg si med en gang.
0: Jeg var inne på det her at det en stor dugnadsinnsats, eller jeg prøvde nå å skulle få noen til å si det her da, at det en dugnadsinnsats fra de som da vel etablert inn I det her Helgenesradioen AS, så gjør den her jobben og en hobby eller en stor dugnadsjobb som gjøres. Noe må det jo betales for, og det jo ikke småpenger egentlig som skal til for å få investert I det utstyret som skal opp der da. Når du nå snakker om den analoge tida, så jo begge lokalradioene som vi har nevnt nå, de jo på FM, det jo det analoge systemet, og det kan jo se ut som at myndighetene vil stoppe FM-en og etter hvert da. Det her med å bare fjerne FM, det ikke så enkelt, for fortsatt så vi jo der da, og bruk den, og det forholdsvis kostnadsfritt, for å si det sånn. Det en stor annen verden å komme inn på DAB. Hva ser du fremover, Terje, når du tenker litt i forhold til det? Den tredje DAB-senderen som blir sett opp I løpet av noen få år her nå på helgen, og det videre noe mer arbeid som skal gjøres og søkes om å få sett opp nye sendere?
1: Ja, vi skal jo prøve å søke om en tredje-senderpunkt hvor det blir hen. Det må jo vi diskutere internt i styret da, hvordan vi legger det opp da. Om det blir I Sandnessjøen, eller om det blir I Hattfjelldalen, eller om det blir I Trofors, eller om det blir på Nesna, eller ute I Øygapet, det vet man ikke enda. Det må vi nå se litt an. Nå finnes det jo andre teknologier, så det vi kaller for gapfiller. Det jo det moderne navnet på omformler som vi hadde før på FM-en da. Som bare sender samme signaler videre. Det jo også en mulighet på små plasser med å etablere. Hvis du får inn DAB-en, eksempel fra Vettaugen, Storefjell eller Mofjellet. Men det jo også en ting som litt viktig å tenke på. Enkelte tror jo at det her egentlig sånn, hva skal jeg kalle det, gutteklubben grei, at vi holder på med det her. Men det krever litt, og det, for det første så skal vi da skrive søknader, så skal vi rapportere, og den rapporteringen, det ikke helt like enkelt. Så her skal det skrives rapporter hva vi har gjort og alt sånt der, og det skal leveres medietilsynet for å få godkjent prosjektet. Og det ganske tidkrevende. Og du må ha vært ute I en vinterdag før for å klare å holde tunga rett.
0: Når det offentlige inn I bildet, ja, det skjønner jeg. Nå det jo sånn at dere gjør jo den der jobben der i styret, men nå sa du jo at du skal sette dere ned I styret og diskutere kanskje hvor neste etappe kanskje blir fremover, men Har du lyst til å invitere noen som Jon Einar var inne på, og invitere kanskje aktører som kan komme med forslag på nye tider fremover?
1: Ja, jeg må jo si at det som Jon Einar sa i sted her, det er jo det at vi har jo sameskoler i Hattfjelldalen, vi har Sandvik Folkeskole, vi har Toppen Folkeskole som kunne ha hatt en egen kanal som har sendt for eksempel aktuelt fra skolen. Og for det viser jo det at det er jo veldig mange som kommer fra lokalradiomiljøet som havner i NRK. Så det er jo en god, fin vei å hoppe videre på. Og så må jeg jo også si det at det er jo litt synd at vi kunne ha fått at lokalavisene kunne ha fått en mulighet til å sende på DAB-en. For eksempel Radio Rana med sine podcaster. For det er jo ikke alle som har Rana-blad eller Helgelendingen eller whatever. De fanger jo opp litt informasjon her og der, så jeg inviterer jo dem til å bidra. Det er jo andre plasser der avisene er inne i lokalradiosammenheng.
0: Nå skal vi ikke ta det helt på forskudd, men jeg vet at du har sondert terrenget litt ja. For Helgelendingen, som også en del av lokalavisen nå på det nedslagsfeltet som blir vefsen der, og da har du forstått det sånn at den kanskje kunne være med å bidra og dele litt på det materialet som de er med å lage, podcaster for eksempel.
1: Ja, det var de interessert i, og i tennet så foreslo jeg jo for dem, for redaktøren der, at de kunne jo komme til en sånn der kvarters, halvtimes innspill til oss nyheter, de ville at vi kunne ha sendt, vi kunne ha kalt det for eksempel Vefsen halvtimen, Vefsen kvarteret, whatever, bare for å få med oss vefsningene i samtalen. Samme gjelder jo Radio Rana, de kunne gjort det samme.
0: Nå er vi inne på det redaksjonelle arbeidet som kanskje er knyttet opp mot lokalradioene som står bakom en del av den virksomheten. Men skal du spørre han, Jon Einar, her til slutt, og hva han tenker fremover i forhold til det her med senderen da? Det er jo tidkrevende som man snakker om, og så holder vel like. Det koster det også. Men hva ser du fremover? Hvordan vil det her fungere fremover? Ser du noe i glasskula, du?
2: Ja, vi har jo gjort mange vurderinger og foretatt nøye valg på utstyret vi har vært, og det er jo med det her som med alt annet, hvis du har det for travelt og bruk for lite tid på det, bruk for dårlig utstyr, for billig utstyr, så får du holdbarhet og oppetid utifra det. Så vi har vært ute og vært veldig nøye på teknikk, forutsigbarhet, og plukke og sette sammen gode plattformer i gode master på gode installasjoner, så gjør det at vi skal kunne drifte her anlegget i lang, lang tid fremover. Men det er klart, en sender som står på vetten som leverer 1400-1500 watt, det er jo utstrålt effekt, så det er klart han bruker jo litt strøm, han produserer noe varme, det skal kjøling på, det skal overvåkning på, det skal delvis batterier på, og det sier seg jo ikke selv at en sånn sak som det her er gjennomførbar uten offentlig støtte fra medietilsynet. Så derav, jo flere som kan være med på det her, og jo flere som er med og bidrar, både av studio, av ildsjæle, som er med på litt doning, kommunale engasjement, aviser, lokalavis, sentralavis, skole, mange videregående skoler som har masse flotte fag og flinke lærere, og også tilgang til teknologi, som gjør at de kan produsere innhold og sende det ut på eteren på Helgeland, og for så vidt andre plasser hvis de ønsker, som igjen kan være til nytte for både de som produserer det her og lærer seg litt med teknologi og med studio, og også ikke minst det som da går ut til de, og vi som bor på Helgeland ifra sentrum rundt omkring og opp i dalene, for vi ser jo det at vi har skikkelig god dekning på DAB-en, samtidig som vi også nå har fått dekning inn i en del store tunnelprosjekter og tunnelanlegg som er en del av utbyggingsprosessen vår. Sånn at når det er sett opp en DAB i et område, du har dekning utenfor en tunnel, så etter E6-en hovedveien, så vil du også få dekning inn i tunnelen etter hvert. Så vi ser det veldig godt lekt som en lokal aktør på Helgeland, og vi trenger flere nye, friske puster og tanker og ideer og donere og hjelpere inn i det her.
0: Så det folk du etterlyser, skjønner jeg også, og folk som kan komme og bidra og si at de interessert og har lyst til å være med på det her. Bra, Terje, og da står du klar til å ta imot dem, og det i korgen.
1: Ja, det må jeg gjøre, for det klart at jeg hadde en leder av meg i Aker, han påstod at han hadde et ønske, det var om det var mulighet til å operere inn en USB-port på meg, så han kunne ha tatt lagring. Men jeg må jo også si at vi har jo vært så heldige, vi har jo et godt samarbeid med en i Sandnessjøen som har da mastegodkjenning for å klatre i maste. For å si det sånn, jeg har ikke noe problem med å klatre i maste og den biten der, men man begynner å bli litt dårlig til knes omtrent. Og så er det andre ting oppi det her også, at du skal være sertifisert for å gjøre det. For dette du ned uten å ha sertifikatene i orden, så tror jeg du kan slite med både det ene og det andre.
0: Det vi vil klare over er at det her er arbeid så i mast som krever sertifiserte folk, og det koster jo penger selvfølgelig, så det her er jo en del ut av den helheten som dere snakket om, at det er ikke så helt veldig sånn uten videre, så nå er det viktig å komme videre med det her, og det er å få leietakere inn på DAB-nettet, og dere har jo invitert nå, hører jeg, flere aktuelle medier og aktører som kunne kanskje ha interesse for å bruke det her DAB-nettet, så vi lar det stå åpent, og så sender vi den invitasjonen ut.
1: Ja, jeg synes det er i hvert fall et håp i hengende snøret om å få med oss noen flere, for at det er litt synd det her at ikke de nærradioene som var både på Nesna og i Morsen, at ikke de overlevde. For det kunne de ha vært med på det her også.
0: Ja, det krever jo litt innsats, og dugnadsinnsatsen og interessen og kontinuiteten er jo litt viktig for å få ting til å fungere, og du nevnte jo det, Terje, at du har nådd middagshøyden, og kanskje nå er det aktuelt å få andre aktører til å komme inn og overta litt ut av den aktiviteten som både du og for så vidt Jon Einar også har gjort, da. Og jeg utfordrer Jon Einar litt å se litt i fremtiden, og ser du for deg neste sender allerede?
2: Ja, da, vi er kommet godt i gang på planleggingen, altså. Men det som kommer til å bli avgjørende oppi det her, det er jo at noen er interessert i å produsere, for det er jo ingen vits å sette opp en sender på en plass der de ikke produserer egne programmer, for da mister vi en del av identiteten til lokalradioen. Da blir det ikke lokalradio lenger.
0: Da lar vi det være som i avslutning, og så får vi bare oppsummere. Nå er det sett altså opp tre sendere i løpet av en fireårsperiode, blir det nå. Ja. Og det første kom på Mofjellet, og det neste kom på Veten, som er rett over mot Sørfjordsida da, i Hemnes kommune. Og så er det kommet opp nå just over, ja, nærmest som dere sa, over sentrum av Morsen, kommer jo omtrent over flyplassområdet nærmest der da. Så da ønsker dere bare tvi til videre med det arbeidet dere gjør, og på vegne av lokalradioen, så må vi jo bare si takk for den svære innsatsen som egentlig dere gjør, for den er stor.
2: Takk selv for en bra produksjon.
1: Ja, takk det samme.

Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen til fredagssending I Radio Korgen. Det vi hører nå etter kjenningslåten, det var Rikingan med fredagskvelden. I dag så skriver vi den 2. oktober, fredag 2. oktober. Og I studio så det en Tor-Erik Tustervatten, så studiolydansvarlig, så det heter. Og undertegnede Arnold Skreslett programleder. Da tror jeg vi skal bare få høre hva Holmsve har å si. Stjerneskudd I natten.

0: Du hører nå på Radio Korgen.
1: Ja, det var Holmsved det, med stjerneskudd i natten. Så skal vi ta for oss litt programoversikten før i kveld. Vi har noen meldinger, ja, ei stutt i alle fall. Gratulasjon har vi. Så, på tirsdag så har vi jo en samtale med Jon Arne Lervik, så er kommunens representant, eller så tar seg av det her har med elgjaktet å gjøre. Det skal vi nå ha en prat med. Og så har nå jeg også vært og pratet med noen nybegynnere, må vi nesten si. Så har skutt sin første elg i år. Og så skal vi nå prate med en Helge Anti, det hele det har vi, gjorde vi på tirsdag, skal vi også høre. Og så skal vi høre med han Tom Even Lillemo ifra Bleikvass Lijekere i går, han er saudriver i Kongsdalen i Likmoen. Og så har vi nå konkurranse, men det kommer vi tilbake til. Men så har vi vent vi en meget viktig telefon ifra India, ikke minst. Og her er jo 6 ungdommer her ifra, det er vel 5 ifra Korgen og 1 ifra Hattfjelland, så er i India på å kjøre et løp på langs. Og dem skal ringe mot oss. Og når de ringer, så tar vi dem inn direkte her, og da avbryter vi med om det er telefonen kommer i en annen situasjon, eller at vi har enten av Jon Arne eller noen annen vi har på tråden. Så avbryter vi bare, og så tar vi inn India, og så fortsetter vi med når vi har pratet med dem. Men då var det nog meldingar, ja. Och det är köta på Brattligård. Köta på Brattligård, så är det helg igen. Och vi öppnar köto för servering, varme och kalla drycker, kakor, snurrar. Middag og dessert. Lørdag åpent fra 11 til 17, søndag fra 12 til 17. Kjøttkake med tilbehør begge dager. Svinesteik i tillegg på søndag. Velkommen. Køtta på Brattligård. Det var noe meldinger. Så har vi fått her gratulasjon. Åh, hej! Gratulation nummer 1. Önskar att gratulera Jan Gunnar Sande med dagen i morgon 3 oktober. Hoppas dagen blir fin. Bästa hilsner från Börge, Beate, Leon, Lyder och Hoss. Plus Live. Och gratulation nummer 2. Ønsker å gratulere Tante Hanne med dagen i dag. Håper dagen har vært fin. Hilsen Børge med familie. Og gratulasjon nummer 3. Ønsker å gratulere Naina Renberg med dagen i dag. Beste hilsener fra Børge. Ønskeplate han Jan får er fjellrypa. Men han får med gratulasjon. Gratulasjon til Jan Gunnar Sande, 74 år i morgen 3. oktober. En stor hilsen fra husets venner. Vi er jo en vennegjeng som bruker å være der omtrent hver dag og drikke kaffe. Nå blir vi noe litt forstyrret av elgjakt og forskjellige andre, men de fleste han møter nå opp. Og her står skreven, ingen nevnt, ingen glemt. Men det er husets venner. Og så har vi en hälsning ifrån Robert og Odin. Det en Robert Novak og Odin Jägers gräslätt. De har i år skötet sin första älg. Og så, ikke minst ifra oss her i studio. Då får vi fjellrypa. Dalajan.

0: Ja, det var Siegubbe med fjellrype åt han Jan. Og nå har vi fått en tellgratulasjon her ifra Elsa og han Per Jomar. Gratulerer Jan så mye med dagen. Da har vi nå enda ikke hørt noe ifra India, så da fortsetter vi nå med programmet sånn som vi har tenkt. Då ska vi få han Tor Erik ta sett på praten vi har med Jon Arne Lervik på tisdag. Vi har en ny telefon på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Hör det, ja. Det var en kjenning, det var för någon.
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja, da, akkurat. Du är väl på elgjakt?
1: Ja, jeg er det.
0: Ja, akkurat. Du er jo Leksand kommunens representant når det gjelder elgjaktet.
1: Ja.
0: Sånn, ja. Akkurat. Nå er det jo 4 dager siden gått av jaktet. Har du hørt noe røkter om hva det går løsen?
1: Jeg har nå prøvd å tært over nå. Jeg har nå satt med datamaskinen nå. Og det ser ut som det skjøt en 42 elger i Hemnes.
0: Ja vel, ja vel. Du, er det gitt mange fellingstillatelser?
1: Det 147.
0: Åja, 147. Så er det vel en del rådyr også?
1: Ja, men det vet jeg. Jeg har ikke sett så nøye. Jeg vet at det skal være nett, så jeg er helt sikker på. Men jeg har ikke sett over på rådyr, ikke?
0: Nei,
1: det er vel bare en 10-11 rådyr sett heldigvis.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: ja. Ja. Du, det var det snakk om her hjorten. Er det snakk om å begynne åpne for hjortjakt?
1: Det blir tydeligvis åpnet neste år.
0: Ja vel, akkurat.
1: Det er vedtatt forskrift at det skal kan åpnes neste år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det vært noe trafikk? Problem, eller at trafikkdreft og fallvilt ellers, har du fått noen rapport om det?
1: Ja, i det siste så er det vel, i sommer var det vel en som ble kjørt på, som ble avlivet, og så var det vel en som hadde vel vært litt, men jeg tror ikke det er noe som avlivet senere enn.
0: Nei.
1: Det var vel i august den som ble avlivet.
0: Ja, akkurat. Vi jakt jo Sørvild Sør, og dere fant vi jo en i Hestmyrkjønnet. Eller at ned Hestmyrkjønnet, men det, han har jo lige lenge.
1: Ja, han har jo lige stund, så jeg.
0: Ja.
1: På bildene.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så, men jeg har ikke fått noe beskjed om at det er noen andre som har funnet noe. Så.
0: Nei, akkurat. Ja da. Hva er du jakt hen?
1: Jeg jakt i Bardal, eller Vassdal.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har dere mange dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Ja. Ja vel. Det blir en anselig mengde med kjøtt.
1: Ja da. Det blir det.
0: Men dere er vel mange om det?
1: Ja, vi er vel 8-9 stykker.
0: Åja, ja vel. Ja vel.
1: Så jakt, ja. Men så er jo grunnen, det er jo en god grunn. Altså.
0: Ja, ja.
1: Skalfett er jo privat.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Ja.
0: Ja da. Har du andre ting du har lyst til å nevne? Det gjelder jaktet.
1: Nei, ikke noe som kommer på i farten, men det er noe at det, at folk må være flinke, de som jakt må være flinke å legge inn det de har skjøtet på hjorteviltregisteret, for det var litt mangelfullt etter det jeg så, og det jeg vet. Så.
0: Ja vel.
1: Så jeg vet jo det skøten, men jeg har regnet dem med, de som jeg vet det skøten, men det var ikke, det var en god del mangler, så.
0: Så ikke var innmeldt?
1: Ikke var innmeldt, ja.
0: Ja, akkurat. Når tid, det skal meldes inn så snart så, Så du er kommet...
1: Ja, egentlig så skal jo hver jaktdag meldes inn når du er ferdig med jaktdagen, så...
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja, uansett om du har skjøtet noe eller ikke, så skal du melde inn at du har vært på jakt. For det er veldig mye... Det er jo sånn... Det er jo alle her dataen vi brukte til å forvalte elgstammen.
0: Ja, akkurat.
1: Det er jo det vi får ut av sett og skutt gjort til viltregister.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da.
1: Så det er veldig viktig å få det.
0: Innmeldt.
1: Få det gjort. Ja, innmeldt så fort som mulig.
0: Ja, akkurat. Akkurat. Neida, men det var jo trivelig å få en liten rapport ifra deg.
1: Ja,
0: det
1: er greit.
0: Så du kan jo gjerne vel kanskje oppgi telefonnummeret ditt hvis at du vil, og at folk kan ringe åt deg. Hvis de har
1: ja,
0: noe.
1: Ja da, det er jo, det kan du gjøre. Det er jo, jeg har jo 916.
0: Ja. Var du borte?
1: Nei, jeg vet ikke det var for noe. 916-39-222.
0: Akkurat, ja. Just det.
1: Men det står noen, så de regner jo. Så de finner jo numre, det vet jeg nå.
0: Ja, det er klart. Nei, men da tror jeg, Jon Arne, at jeg sier tusen takk for at vi fikk noe i deg og fikk en liten prat i kveld.
1: Ja, det er greit.
0: Så får du ha skitjakt videre.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Takk, vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det, ja.
2: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filibikkje. Dårlig øre, men ganske går det et nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salgrifla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, amklær, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne, slik med trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen, og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur, for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, eller en bæreplukker, eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatterne jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit, og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der du. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesen, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året som brente den, og lav ut røst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi opptaket sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lykkes spesial, over deg med to feil for gasser og drådde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og hun har en jemt land i Herjedalen.

Ja, det var han Øystein Sunde med jaktprat. Vi fikk høre etterpå at vi har snakket med han, Jon Arne Lervik. Nå det tett for at vi vent telefonen ifra India. De skulle ringe sånn cirka 22.30. Og vi nærmer oss dere. Vi spent å høre på det. Vi synes jo det var noen fulinger der, så for jeg går det og skulle kjøre India på langs. Om det var fra sør til nord, eller det var fra nord til sør, det vet jeg ikke, men det får vi nok høre når vi får prate med dem. Ellers er jeg jo spent å høre, og når vi får prate med Tom Even, hva det har gått med søen. Og lamvekten I år. Vi har jo hatt en, snakket jo med Helge Antti, han trodde jo det var at vi har hatt så kjølig en sommer at reinkalven var kjempestor I år. Låg langt over gjennomsnittet av tidligere år, blant annet fjolåret. Men da har vi tre veker med 30 grader. Og det nær sagt både natt og dag. Så da lå regnen mest på snøskavlene. Lite eting. Ja, vi skal jo finne på å fortelle. Jeg kan jo ta her det her bordkalenderen våres. Det har vi nå, 2. oktober, så står det Kjærlighet som regndråper, som væter tørt åkerland, kjærlighet skaper. Det fikk dere høre. Nei, jeg vet ikke hva du mener, Tor Erik, skal vi bare gang på neste innslag her? Ja, vi har jo jaktet Sørfjell Sør nå på tredje året vi har. Det en fireårsvalg, så vi har ett år igjen der. Og de to siste årene har vi hatt nye jegere med oss, ellers er vi jo en grunnstamme som har holdt på I 33 år I lag. Og jakte. Det jo han Einar Solau, han Reidar Presteng, og han Nils Arne Åkvik, Jostein Vikaune, og jeg da, som var med og startet det her laget. Og så har vi jo smått hatt med oss

0: 110 nå. Det er vel kanskje det her korktikien så frist å skal få høre på. Jeg kan jo nevne hva som med dere, altså. Det er jo han Kasper Sæterstad og han Kasper Tverberg, to Kasper. Og han Isak Trangmo og han Isak Skresle, to Isak. Nå får vi høre om det kommer telefonen. Tor Erik har sett og pratet i telefon. Ja. Hallo, hallo! Har vi noen på tråden nå?
1: Ja, nå er vi drakt inn fra India.
0: Er det virkelig korktiki vi hører?
1: Det er det.
0: Ja, akkurat. En
1: sliten gjeng.
0: Hva du sa, en sliten gjeng?
1: En sliten gjeng, ja.
0: Ja, akkurat. Er det en Olvar?
1: Ja.
0: Akkurat. Jeg synes jeg kjente deg igjen på stemmen. Olvar Derås, ifra Korgen. Du, er dere kommet langt i løpet?
1: I dag har vi vært på sånn fjellmonument. Vi startet på fjellet.
0: Jaha.
1: Ja, det heter det.
2: Ja, det var et langt navn.
1: Ja, det var 1600 høgdemeter.
0: Åja.
1: Og så bestemte vi oss for at vi skulle trollkjøre i dag og komme oss helt til Goa ifra der vi var. Og jeg vet ikke hvor mange mil det ble til slutt.
3: Nå. Vi kjørte nesten 50
1: mil. Nesten.
3: Litt over 50 mil i dag.
1: Litt over 50 mil har vi kjørt i dag for å komme oss til Goa. For at der skulle jeg ha noen dagers pause og
0: slappe
1: av og sånt. Men her er altså helt kul mulig å finne seg hotell, så... Ja. Klokka her er jo to på natta, og vi har kjørt rundt til sikkert 30 hotell, og vi finner ikke et plass. Nå står vi med tuk-tukene i lager på en, egentlig i siden av veien, snakker med dere.
0: Ja, akkurat. Og ja, så det er midt i natta der?
1: Ja, det er midt i natta.
0: Ja,
1: vi har kjørt i ett, så vi er både trøtt og sulten og
0: ja, akkurat.
1: Har rekord her.
0: har dere tilbakelagt mye mil totalt?
3: Jeg vet ikke, 210.
1: Ja,
3: det er ikke det.
1: Cirka 220.
0: 220 mil. Og det totale lengden på løpet, var det mye?
1: Ja, alt etter sånn. Nå har vi kjørt mye sånne her stekkveier, og... For å se litt mer, sånn som de her siste to dagene har jo gått med mye mil, for at vi har vært på sånne her høye fjellparti og omveget, egentlig.
0: Ja, vel.
1: Så, vi kjører hovedvei hele veien.
0: Så
1: det har jo gått mye mil, så det blir jo sikkert.
3: Vi kjører 350 mil.
1: 350 mil blir det, i hvert fall.
0: Akkurat, det er total lengde.
1: Ja.
0: Ja, det hører jeg. Og det har dere vært utsett for noe ohell?
1: Ja, det har vært en mye nestenuhell, skal jeg fortelle. Det er
0: ja,
1: et langt nestenuhell hele turen her.
0: Ja, vel.
1: Men det var påkjørt en hund.
0: Åh!
1: Nesten en dame.
0: Ja, vel.
1: Og hundervis av trailere.
0: Ja. Ja, vel.
1: Ellers enn det, så
3: tror jeg det. Litt kjegler, det var ikke det, jeg.
1: Ja, men det tales ikke.
2: Rev med en bomstasjon.
0: Ja, det er ikke. Hva har dere drevet ned en bomstasjon?
1: Ja, kanskje.
3: Litt grann. Ja. Kom til skade.
1: Vi
3: dekket litt i hvert fall.
1: Vi var litt for brei.
0: Åja.
1: Oh, det fant vi jo.
0: Ja vel.
1: Så...
3: Men bommen ga seg.
1: Ja. Det var da de nye fine jordkapslene våre stått på.
0: Ja. Nei. Kjør dere sånn...
1: Nei, da, det har noe egen... Ja. Det har nå egentlig gått utrolig bra.
0: Ja.
1: Det var forventet verre til nå. Vi får krysse egentlig fingrene for at det fortsatt har gått sånn som det har gått. For det har,
0: ja vel.
1: Har egentlig gått alt. Ja.
0: Og dere har holdt dere frisk og fin? Nei.
1: Ja. Det har vært litt bløt i magen.
0: Åja. Ja. Ja vel.
1: Det er mye forskjellig mat man får når man er på

0: Ja, det var lille Leila med han godeste Sputnik. Men nå spørs det om vi har fått en kar med oss på tråden. Har vi det?
1: Det har du.
0: Hør der, hør der. Og du er ikke sømne?
1: Nei, jeg må jo følge med, da.
0: Ja, det er bra det. Og nå må du fortelle hva du heter.
1: Jeg heter Tom Even Lillemo.
0: Tom Even Lillemo. Bosatt i Lismoen i Kongsdalen.
1: Ja da.
0: Og der, hva du driver med?
1: Jeg driver noe med selv.
0: Ja. Nå vet ikke om du hører det her når jeg prater med Helge.
1: Han har rein... Ja da, det fikk jeg med meg.
0: Rein har hatt fine dager i sommer.
1: Ja.
0: Hvordan er det med sauen?
1: Nei, det ser ut som de har hatt det greit i år, men den er ikke jo som er ren at den er rekordvekte på de i år, men
0: Åja.
1: På det jævne.
0: Ja, akkurat. Ja da. Men, hvordan har det gått der? Har dere fått det plaget med... Med rovdyr eller laushund eller noe sånt nå?
1: Vi har jo selvfølgelig rovdyr, men ikke noe som vi har noe greid å dokumentert.
0: Ja vel. Nei, ok.
1: Mange er noe vel sånn 5% av lammene på disse hjemkomst.
0: Åja, ja vel. Ja, akkurat. Og du har en del ute og borte enda med... Vaksen og Ålam.
1: Ja, da er det noe vel ikke noen og 30 mordyr igjen.
0: Ja vel, akkurat. Men det har vel vært likens for sjøen at det har vært en forholdsvis kjøle sommer og lite varme, så de har noe vel hatt det fint med rikelig saftig beite og
1: ja da, selvfølgelig har de det. De landet oss har jo ikke slett med noe varme i sommer.
0: Neida, de har ikke det.
1: Ja, men det kan jo hende over for mye andre vei. De har jo nesten ikke vært tørt i sommer.
0: Nei, akkurat. Er du begynt å levere på saltlaget?
1: Ja da, vi har nå vel levert det. 150.
0: Åja, ja vel. Ja, har du sånn cirka mye vinterfôr, ja?
1: Det var da vel en cirka 235 salame.
0: Åja, ja vel. Ja, det blir en skikkelig skokk.
1: Ja da.
0: Ellers dere er jo tre store drivere der oppe... Du har jo på Østfold, hører du hva det går hos dem, som nabo med deg?
1: Ja, det hører jeg noe litt. Man mangler noe noen få ennå. Det var noe ståg, noen lam i manko, forstår jeg.
0: Ja vel. Ja, kan det være ørn i vår som har forsynt seg?
1: Ja, det kan det jo selvfølgelig være.
0: Ja. En videre nedover i Blekvasslia, han Frank. Har du snakket med han?
1: Nei, jeg har ikke snakket med han, så jeg vet ikke hva det ligger.
0: Nei, akkurat. Neida. Nei, så, men du har vel også ut av det her nybjølen, så du kan sjåke deg med han?
1: Ja da, vi begynner å få en del. Vi har nå vel en 150 nå i sommer.
0: Ja vel, ja vel. Det er jo hovedsakelig livfjellet du vet.
1: Ja, da, det er livfjellet.
0: Ja, akkurat. Den fer ikke over åt Kongsfjellet og den veien.
1: Nei, det er meget fjell.
0: Ja, akkurat. Ja, da, en Østfold, den beit i Kongsfjellet.
1: Den er i Kongsfjellet, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, da. Ellers, hva det ligger an med gjetarhunden? Skal du på NM i år?
1: Nei da.
0: Ikke det?
1: Jeg er ikke das det meste i år.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Akkurat. Det er da vel...
1: Det var noe bra, for jeg var hjemme.
0: Ja, jeg må gjerne ta gang. Så.
1: Ja.
0: Det er da vel... Det er da vel andre helge i oktober at NM-en avvikles.
1: Ja, det neste helge.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Nå i helgen er det noe med Nord-Norge-ferie oppe i Troms.
0: Ja, vel. Og dit skal ikke du?
1: Nei da.
0: Nei, akkurat.
1: Det var ikke det i år.
0: Vet du om noen andre kjenninger som skal dit?
1: Ja, vi er nå vel som Ivar Thoresen fra Leirfjorden.
0: Ja vel.
1: Roy Åkre fra Øyære. Altså, ja. Camilla Bråten fra Hattfjella.
0: Ja vel, men, ja vel.
1: Det er noen kjenninger der oppe.
0: Ja. Camilla, hun har tid og har på med gjetarhund. Hun har kjøpt seg melkbruk.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Men det er vel gubben som har med noe bort.
0: Ja, det ser jeg, vet du. Ja, er det andre ting du vil nevne, Tommy Even?
1: Nei, jeg har ikke så mye på hjertet nå.
0: Nei, akkurat. Neida, men det var trivelig å få en liten passiar med deg, så vi fikk høre jo litt, ikke? Stemningen var.
1: Ja da, det var noe bare trivelig, det.
0: Vi har jo jaktet Sørfjell Sør. Dere var det på onsdag, så var det en del saue på åkerne der i tolspøttene.
1: Jaha.
0: 8, og jeg var da med å ringe åt han Ketil Trongmo, men han svarer ikke, så det ble noe med det. Men der var i alle fall. Er det du vel interessert i å få tips hvis de folk sier seg?
1: Ja, selvfølgelig, det blir vi jo glad for det.
0: Ja, akkurat. Og ring deg opp og tips. Hva er med her?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Folk er noe som regel flinke og gjør beskjed.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er vi noe glad for.
0: Ja, akkurat. Nei, men Tom Even, da tror jeg sier tusen takk for praten.
1: Ja, kjørt da.
0: At vi fikk heftig bort ut litt.
1: Ja da, det gikk bra det.
0: Og nå har vi nå straks for at vi begynner med konkurransen, og der har vi nå en premie fra din onkel.
1: Jaha.
0: Og det er jo helt fantastisk fint han har laget en sånn trebolle, pøte, eller jeg vet ikke riktig hva jeg skal kalle det.
1: Ja, han er god med det der.
0: Ja, det er han altså. Nei, men greit, Tom Even. Takk for praten.
1: Ja da.
0: Ha det bra.
1: Ja da, god sending videre.
0: Takk for det. Da skulle vi vel... Vent du litt her. Jeg fikk ikke tak i det. Kjøreplanen her. Da skal vi slippe han Kåre Ørjedal til med Børge Fjells Valsen.

Ja, det var han Kåre Ørjedal og ko med Børgefjellsvalsen. Nå er vi kommet så langt at vi skal sette i gang med konkurransen. Og tradisjonen tro så har vi 10 spørsmål som vi skal sende ut, og det går på musikk. Vi spiller en melodi her ifra studioet vårt, og så ring dere inn og fortell hva melodien heter, og gjerne hva som framførte han. Og vi har 10 spørsmål, og når vi sender ut spørsmål nummer 10, så håper vi at det er den 10. innringeren vi har med oss. Så helst ikke ringe mer enn en gang for hver innringer. Og vi har en fantastisk fin premie. Tor-Erik kan si det i Tine. Jeg kan ikke nærmere forklare ikke det, men det er noen nettskjæring på både låk og på bunn og på siden. Og telefonnummeret er 751-91-333. Og så har jeg da et sånt tilleggsspørsmål for hver gang. Så dere skal få bryn dere på. Da, Tor-Erik, da kan du vel slippe første melodi av gårde.